0: Ja, för det dukar ju plötsligt upp en bobil ifrån Saltaren här. Yeah. Som bara de har sett där träffa och vi har så löst att vara på.
1: Ja, det hördes ju. Och så jag syns ju nämnt det i besättning att du har en bil ifrån Vestfold här. Som...
0: Ja då, stocken i Vestfold, han är för femte eller sjätte på träffa. Och så har vi ju en som kom ner från Narvik i år.
1: Så. Ja, det begynner å bli videnkjent i det miljøet her, så...
0: Ja, men, sånn, det er jo vi veldig glad for.
1: Vi sender jo denne praten i kveld, og de som hører noe på denne, det er mulig for dem å ta seg en tur ned på, om de ikke har noe campingutstyr å vise frem, så går det noe an å komme hit og se.
0: Ja, vi bruker kaffe på kannen også.
1: Åja, sier du det? Ja. Jeg må ikke si for mye, det blir så, den køen, så... Jeg er kaffetøst nå.
0: Nei, vi får prøve å takle det. Neida, men hvis de har lyst til å komme i morgen, ifølge Yr skal det jo være fint i morgen, og, så er det jo bare å ta turen og kikke på. Men det er mye fint, gammelt utstyr de bruker.
1: Ja.
0: Og det er jo det som er... Som er stekkordene for det her, det er jo at det er gammelt utstyr.
1: Folk med, ja, kan du si sykkel, sidevogn og sykkel, er de velkommen hit, eller er det forholdsvis biler dere?
0: Nei, altså, det, om de kommer syklene med et gammelt telt, så er de akkurat like velkommen.
1: Ja.
0: Det må ikke henge en bil fremom.
1: Nei, akkurat, så har du et spisstelt og en...
0: Ja, da. Har du en litt retro-telt, og du kommer på sykkel eller kommer i drosja, ja. Så hjertelig velkommen.
1: Har du en videregående med deg i dag, nå i år også?
0: Nei, i år har vi ikke videre. Vi har på dette, og så har vi en hobby 64. Det er litt enklere å få tørt.
1: Det er vel, ja, kanskje
0: søndagen er jo mest regn da.
1: Ja, men søndag så blir dere avslutt. Og,
0: ja da, det, ja. Vi treffer avslutt på søndag, ja. Så det er det bare pakking. Så det blir det vel å gå der og prøve å få henge opp fortelt og tørk.
1: Nei, men jeg tror jeg må få lov bare å ønske deg en, eller dere allihop, en trivelig weekend, og jeg... Ja. Sist i eller fjor når jeg var her, så kom det jo et fryktelig torvær nye og nederste.
0: Ja,
1: og da ser det ut som det oppholdsværer, og,
0: ja, da.
1: Og du sier at det blir bra i morgen. Så.
0: Ja, det er mer litt drøppel i kveld, men ikke noe sånn ekstremvær.
1: Nei. Så, nei, men nå så du grillen jeg kom, så jeg skal nå kjøre og legge maten for deg.
0: Nei,
1: så.
0: Men det går så fint, så.
1: Så, da får vi bare oppfordre at disse her... Løst og helst på dere. De fleste er jo hyggelige folk, så.
0: Ja da. Ja.
1: Og du er jo i god lag nå, for du har jo kjøpt en ny bil nå.
0: Jeg prøver jo å være i god lag.
1: Nei, men tusen takk for praten, og som sagt, ha en veldig trivelig og fin weekend.
0: Ja, tusen takk for praten selv.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: God dag, god dag, og velkommen til Radio Korgen. Det var jo veldig hyggelig du ringte inn, for jeg tenkte det blir noe sittende her og se på en Terje her. Men jeg må nå spørre deg, ikke det for noen jeg får lov å prate med?
1: Ja, det han Stein Ivar Pedersen.
0: Stein Ivar Pedersen? Du var litt svak her på... Jeg vet ikke om han Terje kan stille meg litt opp, men jeg hører deg, men du var veldig svak.
1: Ja, nå du så svak. Jeg hører godt, jeg vet.
0: Ja, du gjør det, ja. Kan jeg fortelle hva du ringer fra?
1: Nå ringer jeg fra Ombukta.
0: Ikke Svarten, held du tall der oppe før?
1: Jeg på hyttetur, vet du.
0: Er du på hyttetur? Ja. Ja, det vel ikke takt og tone å spørre hvem du på hyttetur i Lamme, om det herrer, eller om det damer, eller om det begge delene.
1: Nei, det begge delene, vet du.
0: Åja, så det...
1: Jeg er bare tredje hjulet på vogna her,
0: så. Ja, vel. Nei, ikke det står tall med vere opp på Ombukta?
1: Kveen på Ombukta?
0: Nei, ikke det står tall med vere?
1: Ja, det er nå begynte å regne litt igjen. Det var fint i dag, ja, men det begynte å dryppe litt igjen.
0: Åja, så det er samme litt, som her i regn, som her i Korgen. Det ble også litt dreppling, men det... Så det kom opp i dag?
1: Det kom opp i dag, ja.
0: Ja, vel.
1: Fire tida.
0: Jaha, akkurat. Er det mye folk i fjellet?
1: Det var sol og fint, ja.
0: Er det mye folk i fjellet?
1: Ja, du er ikke i hytteområdet her, så er det nesten fullt. Det er noen biler overalt da, i hytten her nå.
0: Åja, ja vel, ja. Hvor
1: nesten mer på her enn på Mo.
0: Ja vel.
1: det skal ikke mye til.
0: ja, for vi prater videre, så må jeg ikke glemme bort å spørre. Jeg vet ikke om... Hører du inn her spørsmålet mitt, så du...
1: Ja, jeg gjorde det, jeg stusset litt på det der, for de har jo sitater begge to, vet du.
0: Ja, du får...
1: Nei, jeg tippet på kokosen her, vet du.
0: Ja, men det var veldig godt tippet, for det var det... Hun som sa det, at ingen kunne være så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.
1: Jeg fikk litt hjelp av, det må jeg jo si.
0: Ja, men det skal man jo få litt hjelp til.
1: Ja da.
0: Så... Og så har jeg et lite tilspørsmål her. Vi hører jo i disse tider om olje og oljetankere som blir nå nekta gang ut Hormostredet, så... Men hvor mange liter er det i et fat olje?
1: 100 liter?
0: Nei, det er jo litt mer.
1: Er det mer? 1000 ja. Liter?
0: Hva?
1: 1000 liter?
0: Nei.
1: Nei, det er
0: det
1: ikke.
0: Nei da, det...
1: Et fat olje, det har jeg aldri tenkt på.
0: Åja. Nei, altså det...
1: Et oljefat, det har jeg aldri tenkt på, faktisk.
0: Åja.
1: Nei, det har jeg absolutt aldri tenkt på.
0: Nei da, et fat... Man hører jo om fat, og jeg må jo bare si som sant at jeg vet ikke om det er noe forskjell på et fat... I Norge og et fat i England eller i Amerika, det tror jeg ikke, men jeg skal i hvert fall ha det ugjort. Så et fat olje, det er 159 liter.
1: 159, ja. Jeg fikk vete nettopp 160, men nå sier 159, jeg tror det er rett.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, det var 960 unna. Ja.
0: Og jeg skal nok være...
1: Hva?
0: Skal dere være lenge på fjellet?
1: Nei, vi blir vel til søndag antar jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da.
0: Så da...
1: Nei, det er fint der oppe, vet du. Det er jo koselig å sette.
0: Ja, det er nydelig. Det er jo... høsttorgene er jo begynt å komme for fullt nå, så...
1: Ja, han begynte jo i mai, eller det.
0: Ja. Ja, nær sagt, er det jo noe fisk?
1: Ja.
0: Er det noe fisk i Ume eller i...
1: Nei, vi har ikke tenkt det ennå, men det kanskje det blir en tur.
0: Ja, akkurat så.
1: Ja. Det er jo båt her, så det er ikke noe problem sånn sett. Så
0: ja, det er noe bare at du får hold da, såpass at det er vitsig å fare ut.
1: Ja da. Ja.
0: Nei, men det var veldig trivelig at du så det lekt og ringet oss, og frem, jeg glemte jo bort å si det her, men jeg kan jo si det nå. Ja. Du vet, jeg har gjort den gammel nå, jeg glemmer bort det meste, men jeg... Telefonnummeret hit 751-91-333. Og premien i dag, det, vi har en kunstner i Blekvasslia som heter Lillemo. Han skjærer ut og høler ut...

0: Det må jo en fin et fint arrangement på Hemnes før i helg.
1: Ja.
0: Og der har jo vært veldig mye folk, og jeg tror snakket med folk som har vært det. Jeg tror at alle syntes det var veldig bra. De har jo blant annet fått en rekebåt til å komme inn til Hemnes med ferske reker, så de selgte ifra Remi, jeg kunne hette noen av båtene. Ja, ok.
1: Ja.
0: Så, nei da, da var det kjempefint. Remi Kjetil, ja, det er den heter, ja.
1: Det var bra.
0: Ja.
1: Kjempebra.
0: Så, og jeg kan fant du ut hvem her mann som snakket om at de skulle hatt din egen høne allihop?
1: Jeg vet, jeg tror det var Lars Bonheim.
0: Ja, det var så rett som det kunne være. Jeg tror muligens han var landbruksminister når han sa det. Det var vel i feil med å bli lite egg i Norge, tror jeg.
1: Ja, da jeg forstod det sånn. At det var krise.
0: Så. Ja, men nå skal jeg spørre deg om noe. Jeg mener at dere har det på Mo, og jeg tror kanskje dere har det. Eller det er flere plasser. Rema.
1: Ja.
0: Hva er det for kortelser?
1: Oi, oi, oi.
0: Eller hva betyr det, Emma?
1: R-E-M-A. Oi, oi, oi. Og jeg ser det, var det sånn, altså. Det må jo være noe. Har det noe med eier av noe her?
0: Ja.
1: Rema. Det var en O. Odd. Ja, det var jo ikke Odd, det vet han.
0: Ja, men hvis du... Ja da, du er inne på det. Bare det at... at du har sett så mye på grunn av at du er ikke så... Du må se bokstavene framfor deg.
1: Har du med mat å gjøre?
0: Ja.
1: Reitan mat.
0: Ja. Men hvis du tar de første bokstavene i Reitan og de to første bokstavene i mat, hva du får da?
1: Da blir det jo Reba.
0: Ja. Så det står en forkortelse for Reitan mat.
1: Ja, ok. Det der jeg var, altså, det har jeg aldri tenkt på.
0: Åja!
1: Nei, overhovedet
0: nei.
1: Ikke.
0: Nei, det vet jeg, det er to...
1: Jeg visste jo at det var Reitan, så har hatt og har ennå, men jeg visste ikke. Ja, ok.
0: Jeg så han faktisk da på fjernsynet i kveld. Han har delt ut en pris at en eller annen i Trondheim på, var det 2 millioner han har fått?
1: Det var 2 millioner.
0: Ja, akkurat så.
1: Det var 2 millioner.
0: Så du kjenner ikke på at du har gjort noe så du kunne betinge en sånn pris?
1: Nei, jeg går til stadighet og venter på trygden. Ja,
0: neida, men det var noe veldig trivelig. Har du noe trivelig å fortelle oss? Er det noe som skjer opp i den øvre delen av Bjerkedalen?
1: Så kan jeg jo nevne det i morgen, så har jo det her nedmarksslekta har samling i morgen på ungdomshuset og på gravplassen og skal gå en tur i terrenget her, og så er det da en jeg vet ikke hva man skal kalle det fest, men det var en sammenkomst på ungdomshuset her.
0: Oi.
1: I morgen klokken 6.
0: Du verden, ja, det var jo, ja. Høres jo veldig trivelig ut, og...
1: Ja, det tror jeg kan bli kjempebra.
0: Ja, så er det folk fra både fjern og nær som kommer?
1: Ja, det tror jeg, det er i hvert fall jeg vet om at det kommer folk som jeg skjelder og helser på. Ja. Som er næreste slekt.
0: Ja, akkurat.
1: Og det blir jo sånn når de bor litt rundt omkring i landet, så, så er det ikke så ofte de treffes.
0: Nei, altså er det noe... Det er noe veldig, veldig trivelig å få treffes, at det ikke er bare i begravelse man snakker.
1: Ja, sant nok. Det har du helt rett i.
0: Så...
1: Så nå er det noe etter kommer jeg til Anders Løyres nedverk, så... så
0: ja.
1: Så skal treffes.
0: Ja. Ja da, det minnes du noe godt av en Anders Løyres.
1: Gjør du det?
0: Nei, gjør du?
1: Ja, jeg, ja.
0: Ja.
1: Jeg var jo så mye i Europa så mange at jeg opplevde den helt, ja. Hele tiden.
0: Jeg vet han ble over 100 år, men ikke han ble gammel.
1: Han ble nesten 102 år.
0: Ja, ja, jeg visste at han...
1: Det var bare måneder, så...
0: Ja.
1: Så skjelt.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske en... Eller, dokk, jeg regner med, jeg sier noe dokk, og...
1: Ja, da.
0: En fin kveld på alle måter, så må du nå... Ja. Jeg vet ikke, jeg har sett langt inne, men prøv å oppføre deg i morgen når slekta kommer nå, så.
1: Ja, jeg har fått beskjed om det.
0: Åja, du har det, ja, akkurat.
1: Nei, men det er trivelig, og dere må fortsatt ha en riktig god sending.
0: Takk skal du ha for det, og det samme ja. Til dere. Ha en fin, fin ja. Kveld. Ja.
1: Ja, like så. Hei, hei.
0: Ja... Det var en Rune Solhau. Skal ikke vi bøs med at det er noen av dere som har søttet på sånn til Bodø uten at dere akkurat dere visste at det var han som kjørte. Han har vært lokfører på NSB, og nå er han jo vært pensjonist, så nå er han jo han er nå ofte i Bjerkedalen på i helgen, og så bor han jo på Revelen, eller på gruben i midt i veka. Ja, da har vi... Da spør jeg et... Hvem sa «Jeg er ingen pussekatt»?

0: Ja, jeg var så opptatt med å sette og gløtte på mikrofoner at jeg så ikke at det var kommet rødlys, men det ser jeg nå, så jeg får noe håpe. Nei, jeg tror ikke jeg har snakket med monsieur nå her, så jeg har på tråden. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem jeg har på tråden?
1: Ja, jeg sier du må ikke se på så mye annet.
0: Nei, det har du så helt rett i, altså, men... Ja, nå hører jeg ikke det var for noen. Åja, ikke det står til. Ja, du kan jo si det, for det er sikkert ikke alle som hører det.
1: Hvem for noen?
0: Nei, hvem du er for noen?
1: Jeg sa jo jo, Håvard.
0: Ja, det er ikke bare at jeg ser, men jeg hører dårlig også, så det er jo det verste du tar.
1: Ja, det er jo, det er jo to.
0: Hei, hva nå? Er du i bra form?
1: Nei, ikke helt.
0: Åja, nei, hva skulle se åt deg på Hemnes, og...
1: Ja.
0: Og så treffet jeg en hyggelig dame som sa det at du var jo ikke noe stor form den dagen. Neida, så sa jeg, det skal jeg ikke plage han. Så jeg kan jo vel få lov å se åt han etterpå. Ja, ja, ja, det måtte du bare gjøre så.
1: Det må du bare gjøre.
0: Så, og ellers...
1: Ja, det var noen forskjellige plager man har.
0: Så. Ja, ja, det er så rart med det, og... Men var du på den her festligheten ut på Prestegbrygge?
1: Ja, jeg var en tur.
0: Ja. Var det trivelig?
1: Så var det sånn flaks, vet du, om kveien. Jeg tenkte jeg måtte bare lure meg opp og jobbe til jeg for å få noe alder.
0: Ja. Så jeg vet ikke når de startet, var det musikk da når du var der?
1: Ikke, men det har jeg punktert.
0: Jeg ser
1: det. Jeg kjørte på en flatt dekk oppover, jeg skulle ikke komme meg oppover.
0: Kjøpte du deg reker?
1: Ja, jeg fikk reker av dem, jeg satt langt med dem flatter, det med kjøttet.
0: Ja vel, ja, akkurat, så dem.
1: Ja, altså det...
0: Ja, det... Jeg hørte noen som har vært der og... Ja, de skrytte veldig ut av det, og jeg tror denne arrangørene også at det var alt sagt at det der ga jo litt mer smak, så det kunne jo hende at de fikk til et sånt neste år også.
1: Ja, en gang kanskje.
0: Ja.
1: Nei, det var så koselig, du trekk jo så mye gammel kjenning, altså om du går på skole i gang med alt.
0: Ja, var det folk som ikke bor på Hemnes som var hjemme på?
1: Ja.
0: Ja, akkurat, så... Nei, da, det er jo sånn som jeg...
1: Det er ikke fra morsene rundt omkring, det er ikke sånn som du vil treffe, vet du.
0: Nei. Nei, da, så er det jo... Det er jo trivelig å kunne møtes på... Du har nå sikkert vært massevis av ganger på Prestenkaje, men du har vel aldri vært der og...
1: Nei, ikke på en sånn.
0: Nei, det... Så...
1: Det.
0: Nei, men Håvard, hva du mente, så sa jeg er ingen pussekatt.
1: Det skal jeg fortelle deg, at det var gærlig vel da.
0: Åja, det var så... Det var så rett, så det kan jo hende at flere sa sagt det, men jeg tenkte på gærlig da, så...
1: Diskutert, eller da, på TV. Hun var ikke noen pussekatt, da har jeg kjent.
0: Neida, hun var nå ikke det, og...
1: Nei.
0: Hun... Neida, hun var nå...
1: Ja, hun var nå flink, og hun var med i forskjellige, både LO og alt mulig, så...
0: Ja da, jeg snakket en gang med henne, så sa jeg, det var jo vært en justisminister, så sa jeg med henne at jeg kan ta at den her... Hun var justisminister, det kan jo ikke være så lett, for at alle har noe i mening om det. Noen mener at vi skal ta inn... Flere flyktninger, og noen mener at vi skal få ut de vi har her, ja. Nei, men jeg likte det, sa hun. Så jeg må jo bare tro det, ja. Så...
1: Ja, derfor var hun ikke pusekalt,
0: da. Ja, nei, jeg vet jo, du er en oppegående person, men nå skal jeg stille deg et spørsmål her, så...
1: Ikke krise meg ikke, Jens, om
0: jeg... Hva?
1: Ikke
0: tro
1: så mye
0: om det. Ja, det eneste... Ikke de sier, en vær er salig i sin tro, så jeg må jo tro da.
1: Ja, sånn, ja.
0: Men hva du forbinder med Ja, jeg kan jo si et ikke klokkslett, men kan du begynne med tida 15.46.6?
1: 15.46.6. Nei, det tror jeg ikke det er noe jeg har hørt om. Eller hva er det?
0: Nei, men det
1: det er
0: en veldig kjent idrett i Norge som...
1: Sånn, det er en ja. Idrett som er tida.
0: Ja.
1: Ja, det var vel han i kuppen.
0: Ja, det er det jeg sier, at du vet jo det meste. Ja, da, det var en...
1: Ja. Jeg tenkte på noe helt annet, så jeg skulle ikke... Jeg kom ikke på idrett,
0: vet du, så... Neida, det er selvfølgelig...
1: Det var ikke... kuppen.
0: Det var en Knut Johannesen, eller Kuppern, ja. Og jeg mener det var en verdensrekord.
1: Det var ikke det i Skåvalli?
0: Ja, det var i Skåvalli, ja da, ja da, det er så rett som det kan bli.
1: Ja, vi må på med oss alt.
0: Ja, men det, når du tenker på det her, når de kom seg under 16 minutter, så var det jo en revolusjonerende ting, og jeg vet ikke, verdensrekorden i dag på 10.000, den er noe vel... på 12-13 minutter.
1: Det er 11-12.
0: Ja, det er helt utrolig, ikke dem?
1: Ja, det er det norske, så var det.
0: Ja. Ja vel, så nå har du fått kveldmat og drøtt kveldkaffen din, og...
1: Ja, da, nå har jeg kaffen, så jeg har koset meg og hørt på deg, og...
0: Ja, jeg ble sett han jo alene her, men...
1: Men
0: er
1: du bare alene, så er det jo
0: trasig. Nei, trasig, det er noe... Jeg skulle gjerne hatt noen i lamme meg her, for det er noe trivelig å ha noen... Men jeg har noe en Terje... Jeg har noe en Terje, men han har sett noe... Ja. Først jeg kjører, så han gjerne vil gjøre, så derfor så blir det noe ikke så...
1: Ja, ja.
0: Nei, men da tror jeg... Jeg
1: må gå og sende en halsning, så jeg bruker
0: igjen. Ja, det må jo, selvfølgelig skal du det, ja.
1: Så fikk folk, altså. Og da vigde søsteren min, og Astrid, og Kogner, og så han... Oddvar Lidsvik.
0: Ja.
1: Kjenner du han?
0: Ja, da, jeg kjenner han jo.
1: Det er altså det snilleste mann. Han var jo i Korgen, sa han, og så så vi fotballkampen i går.
0: Ja, jeg var ikke der, men jeg...
1: Ja,
0: han
1: var der, sa han, jeg så på skjermen. Det var forferdelig fint, og så god stemning, og det før. Han dronk han en bit.
0: Ja. Ja, for dere...
1: Det var bare et minutt, så var det...
0: Ja, vi var skyld på keeperen, at det var... At han måtte gange ut, han...
1: Ja,
0: det
1: var ikke noe.
0: Ja. Nei, da, fikk du se kampen?
1: Hvor er det bra med deg, Jens?
0: Hva?
1: Går det bra med deg, sier jeg. Nei,
0: ja da, det gjør det. Det går bra. Det
1: ja,
0: har ikke vært all verden sommer, men ja. Vi får noe bare satt på at det blir en fin høst. Så.
1: Ja, det er det vi får håpe på.
0: Ja. Nei, men da får jeg håpe...
1: Bare takk for en kjempegod sending. Det var artig å høre deg igjen,
0: Jens. Ja, igjen, ja, det er noe...
1: Ja, jeg synes jeg har hørt stemmen ditt, altså.
0: Ja, ja. Neida, men det var noe trivelig å prate med Doc, ja. Som han har ringt inn, så det...
1: Ja, det sier du jo.
0: Så nå har du fått sende til de du vil, så...
1: Ja, da. Det er greit.
0: Nei, men vi snakkes, og så får du ha en rekke så hyggelig og fin kveld.
1: Ja. Ha
0: det. Ja, ha det godt. Det var en Håvard Stensen som ringte fra Hemnesberget. Ja, han visste at jeg er ingen pussekatt. Det var jo Geir Liv Valle som kom med det utsagnet. Men nå kommer jeg i nøtt her, men... jeg tror det er kanskje litt vanskelig, for selv om... Terje Nygaard ble jo litt plaget med det, og når han blir plaget med ting, så ligger de i den øvre vanskelighetsgrad. Hvem var det også på Stortinget som sa det på en liten... De ble på en måte trengt opp i et hjørne med spørsmål, og så så konkluderte de på et spørsmål fra journalister med at sauer er ålreite dyr.

0: Ja, det ble rødt lys. Jeg håper jeg har noen på den andre siden. Ja, vi snakker om tråden, men det er noen slutt med denne tråden lenger nå. Hallo?
1: Ja. Hei, hei.
0: Hei, sånn.
1: Hei.
0: Hva er det for noen jeg snakker med?
1: Geir Antonsen.
0: Geir Antonsen, ja vel.
1: Hei, hei.
0: Nå må du fortelle stilling og stand, og gjerne ikke du kommer unna for noen.
1: Stilling og stand, ja. Jeg er nå fra Moirana.
0: Åja, ja, akkurat.
1: Jeg... Stilling er nå pensjonist.
0: Åja, du har vært en pensjonist. Du, jeg har nær sagt du også, ja.
1: Ja, jeg er det.
0: Ja vel, nå har det bra i Rana.
1: Ja da, vi har det godt. Men jeg er ikke på Mo nå.
0: Åja, er du ikke det, nei?
1: Nei, jeg er på hyttet, det er jobbok da.
0: Jo, ja, det er du i Lamme. Du er i Lamme på den berømte hytteturen, ja.
1: Jeg er der.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og fremdeles har dere det bra.
1: Ja da, vi har det bra.
0: Ja.
1: Men så vidt sluttet å drøpe ned fra himmelen, så.
0: Åja, nei, jeg har ikke vært ute nå på en flere timer, så åja, da er det sluttet der oppe. Er det noe...
1: Ja, men han kan jo være lokal, vet du, så.
0: Ja da, det har du rett i. Men det er ikke så godt, det er noe vært ute nå. Er det noe blå himmel å se noen sted?

0: ble det likere.
1: Åja, så det blir sånn pause da?
0: Ja, det ble litt lange pause innimellom.
1: Åja.
0: Ja, vel. Det kan jo hende dårlig nett her inne. Det kan jo hende det som gjør det.
1: Nei, hvis du ikke har noen avanserte saker som gjør at...
0: Ja, vi...
1: Det kutter ut hemmesværingen når de snakker sånn at det er derfor når jeg snakker så, så blir det filtrert og så blir, hører du ikke noe.
0: Ja, sånn ja. Tror du det kan ha noe å si det?
1: Ja, dere anværinger, dere finnes på så mye når det gjelder oss... trosylige folk fra Hemnes, altså. Vi tror jo
0: på... Jeg tror kanskje det var kommunene lenger sør, sa han. Ja. Jeg er ikke sikker.
1: Men ellers har du hatt en fin sommer, og vært på ferie og unnagjort det, da?
0: Ja, jeg har vært to ture i Sverige, da. Jeg har vært to ture i Umeå.
1: Ja.
0: Og da var det ikke så verst.
1: Nei, og jeg regner med at du var kjøret leina norske der nede heller.
0: Vet du, det kom jeg satt på en pub ute da.
1: Åja.
0: Og så kommer jeg ned, så får jeg øye på meg, og så sier hun. Herregud, jeg sette jo han blir Antonsen, som sier hun. Så kikker jeg, er du også her, sier jeg. Ja, så sier hun, vi er noen 16 stykker i et følge her, så.
1: Åja.
0: Så, da var noen. Og så traff hun en god kompis ut av meg også, da. Så var det rart, da. Jeg så bare kjenninga der inne.
1: Ja.
0: Så det var mange sånne der meteorologiske flyktninger ifra.
1: Ja, jeg kjenner flere som har vært der nede og fått riktig så kjekt med sol. Og hatt, ja. De har nå også hatt noen regnerlinger, men jevnt over så tror jeg de som har vært helt, i hvert fall helt ned i den botniske viken, de har nå... Ofte være heldig med været.
0: Det var det som var, vi kjente med en gang at det var jo et annet klima, vet du.
1: Ja,
0: akkurat. Men på breddegraden så ligger det vel jamt med Trondheim, tror jeg.
1: Ja,
0: det er jo lange rødt.
1: Ja, nei, det er bare snart sørover når du kommer over grensa, så kommer du snart midt for Trøndelag da, når du er i Sverige.
0: Du tenker jo ikke så mye på det når du kjører imot Umeå. Jeg vet jo ikke det før i tiden, men...
1: Nei, det er likens med meg at man tror man kjører rett østover, og så kjører man mer eller mindre rett, ikke rett sørover, men i hvert fall sørøstover, så.
0: Ikke sant? Det er det man tror, så... Jeg tror du vil lå nesten på samme breddegrad, men vi må jo ikke. Nei, det er et annet klima der inne.
1: Er det noe dyr å se oppi... Nei, nå må jeg jo spørre om Polarsysselsenteret, det var jo det jeg spurte om.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det ligger vel på en 600 og... Er ikke det nå? Jeg vet, han setter det selv til det. 680, er det det?
1: Ja...
0: 630,
1: er det? Ja, hvis du tar et tal imellom 680 og 630, så...
0: 650, da.
1: Der var det... Der kom det, altså. Det ligger 650 meter, og...
0: Man kjørte over der nå,
1: bare. Ja. Det er jo ikke bestandig, man legger så mye merke til den der.
0: Nei.
1: Men
0: du ser jo, det er jo snøfjellet oppover, det
1: er... Ja, da. Men jeg tror det høyeste punktet, det ligger jo en del nord der, for Polarskis... Polarsirkelsenteret, så...
0: Ja, du kjører oppover der, vet du.
1: Ja, gjerne, så...
0: Ja, så du er sikkert kanskje bortimot 700 meter?
1: Ja, det vet jeg ikke, men jeg vet bare her at Polarsirkelsenteret ligger 650 meter over.
0: Ja.
1: Sier dere noe dyr i ombukta?
0: Vet du, sist vi var her, så vi en god del hare.
1: Ja. Og gjorde du det, ja? Ja, vel.
0: Ja, selv mye har jeg.
1: Men han var noe selvfølgelig brun ennå.
0: Ja, men jo, det var han sist i vei. Men jeg har ikke sett han siden vi kom hit nå.
1: Åja.
0: Men jeg har sett mye har jeg.
1: Ja, vel, ja. Men...
0: Så han er vel rundt hytten for å berge seg mot...
1: I går har resten ikke vel sjåførakt, hverken nå eller til julmiddag, så...
0: Neida, det er jo... Du tar jo ikke kjæledyrene rundt uten i hvert fall.

0: Nej.
1: Då kom det att bli... Det kan man bli gärna. Det var väl ingen längre in, vet du, ska.
0: Men Grundtälle spör om dyr här nu. Kan du fortælle meg hva det er det som tar livet av flest mennesker i Norge? Hva slags dyr er det?
1: Ja, hva det er noe da? Ja, det er jo selvfølgelig. Må det jo være husdyr.
0: Nei, tril på at dere rana regner som et husdyr, men jeg har aldri hatt Tørt snakk at vi i Hemnes kommune regnet som husdyr, men man skal jo aldri se bort ifra det.
1: Ikke all verden kan jeg være for noe. Det er sikkert veldig enkelt da.
0: Nei, enkelt, det er jo... Jeg kan si så mye at de menneskene som blir drept...
1: I verden du
0: prater om? Nei, nå snakker jeg om Norge.
1: Norge, ja.
0: De, jeg skal ikke si alle, men de fleste menneskene som blir drept av denne... Ja, jeg sier noe dyr, jeg er ikke så sikker på den helt biologiske... Men de dør på grunn av allergi.
1: Ja, sånn, ja. Er det mye, da?
0: Men tekniker Nygaard kommer og sier at navnet er nevnt tidligere.
1: Ja, vel. Jeg har ikke fått
0: det med meg
1: i så fall.
0: Nei, jeg minnes tidligere at jeg har nevnt det, men... ja, det vet ikke... Nei, du hører ikke det. Jeg har en liten prat med en kar som...
1: Ja.
0: Drev på campingplassen der, og så kom det vedkommende dyr, kom når jeg stod og pratet med han.
1: Ja.
0: Men jeg begyntes jo heller ikke inn der i det, for han Terje sa det, så.
1: Nei.
0: Nei, du hadde sikkert sett det, og nei, i år hadde det ikke vært så mye, i hvert fall her å sitte ut av dem, men de er litt irriterende.
1: Det må jo være et lite dyr i så fall.
0: Ja.
1: Det var jo et lite dyr.
0: Ja da, det er et lite dyr.
1: Jaha. Ikke vel verden kan det være for. Det er jo en insekt, sikkert.
0: Ja, og... Jeg er ikke så inne på den her. Jeg vet ikke, insekt og ikke insekt...
1: Nei.
0: Ja da, det... Jeg sier at det er et insekt.
1: Du skal ikke frem til et latinsk navn nå?
0: Nei da.
1: Nei. Ja, jeg tror det...
0: Jeg lurer på det, var det ikke noe... Jeg må se på en Terje her. Var det ikke noe i en James Bond-film, en som... En dame i en James Bond-film, så heter han og i lengdene, så hadde navnet etter den her, så jeg skal telle. Nei da, det er ikke noe og det er rett og slett veps.
1: Vepsen,
0: ja.
1: Ja. Jeg ser det. Ja.
0: Og det er som sagt, det er ikke det at han et folk opp, men at det er på grunn av allergi, så er det dessverre noen som reagerer veldig sterkt på han.
1: Han kan jo være irriterende i hvert fall.
0: Ja, han
1: jeg
0: er det.
1: Jeg synes aviser slår hjert mest veps, men det er motsatt.
0: Ja. Det har du. Vi er største krepsmordere, og det andre er den største menneske.
1: Jeg har jo en sånn rekord med strøm, så jeg bruker å ta det med.
0: Ja, vel, fungerer det bra enn det der?
1: Ja, det er bare at når du tar krepsen, og det har jo odørene i den hjerte, så er det bare en smell, så fer den.
0: Jaha.
1: Jeg kaller det bare for et krematorium.
0: Men hva som skjer hvis du har sett noen en kvefs på høvet at naboen og du klekker åt den der kvefsen med den der elektriske rekkerten der, får han strømme seg også?
1: Ja, du får faktisk det, du gjør jo det. Det kan jo være litt ubehagelig, men det kan jo være bedre enn strekke.
0: Ja vel, ja, jeg har sett ut av det der, men jeg har ikke... Jeg har ikke prøvd dem, så jeg vet ikke.
1: Nei, jeg har testet den på meg en gang, så
0: det er jo... Åja, du har det, altså. Du kan stande inne for det du sier.
1: Det. Ja, hvis han sitter på låret, så er han å ta den. Men du bør ta den i lufta, for å si det sånn.
0: Åja, ja vel.
1: Det blir jo reklamen, for...
0: Ja, det... Men det er gode råd, det er jævnt å ta med seg.
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Men de er effektive, de er det.
0: Ja. Jeg, som sagt, jeg har sett ut av dem, og... Men det er jo helst nok på mor, det er jo pengfolk, det er i Hemnes kommune, det er... Det må vi bare holde oss til litt gammel...
1: Han går 50 kroner, så jeg rekker på Biltem, altså...
0: Og jeg får du dem for 50 kroner?
1: Ja, jeg tror du får dem for 50 kroner.
0: Ja.
1: Men man kan jo gå og ha hvis du sitter ute på en dag som er mye innsikt.
0: Ja. Men du bare ikke se skal rot bort, nå må jeg få navnet der, etternavnet ditt.
1: Antonsen, Geir Antonsen.
0: Jeg har skrevet Antonsen her, ja.
1: Ja.
0: Ja, da ble det for en gang skyld rett for meg, men da må jeg bare si tusen takk for at du så det lekt og ringet oss, og så må dere være stille med hverandre i løpet av natta.
1: Det skal vi være, takk skal du
0: ha. Ha det godt.
1: Og takk for en fin sending.
0: Ja, men du, jeg vet ikke om dere lærer dere noe, men det er ikke så mange minutter vi skal i trekking, så...
1: Ja.
0: Hvis det skulle være at dere vinner, så bruker vi gjerne å ønske at dere skulle at vi skulle ha fått et telefonnummer, og så vi har kunnet fått formidlet premien.
1: Ja, sånn,
0: ja.
1: Skulle ha det med en gang.
0: Neida, jeg tar det da vi har trekt oss, men jeg har skrevet opp navnet ditt, selvfølgelig, så vi skal nå finne deg.
1: Vi skal ikke ta... Jeg skal se gevinsten på forhånd.
0: Nei, det er noe så, men det går noe annet. Det er hvert fall fint, fint triarbeid som vi lodde ut nå, så, eller lodde ut, at, så, som er som premie. Så.
1: Ok.
0: Ha en fin kveld.
1: Takk skal du ha.
0: Ja.
1: Takk det samme.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Hei. Ja, nå skal vi se. Vi... Jeg hadde noe her i stad her. Hva kalles den innbakte italienske pizzaen? Altså en pizza, innbakt italiensk pizza. Hva den heter?

0: Hallå?
1: Hej!
0: Hej!
1: Robin Överdahl.
0: Ja, det hör jag. Det är rart att det är någon som behöver kunna säga en förbokstav, för man hör inte det för någon.
1: Oj, alltså, är det där?
0: Ja.
1: Men det var... Martin Jansson, han sa ju att han hört och hemma så alltså, allt för gott när han tog. Jag tycker att du behövde tacka röj.
0: Nej då, men jag säger du det så då har det, det jag hörde nog på stämmen att du har det käckt i Överdalen eller i Darsgren som vi säger
1: ja.
0: Nu.
1: Ja, det är ju nog vitt jag har det käckt.
0: Ja, nej det kan jag inte tro så. Du var väl kanske i begravelse?
1: Jag?
0: Ja.
1: Ska jag åt vem?
0: Nej, åt kungen.
1: Och kungen? Nej. Nej, jag har faktiskt glömt honom och färg i begravelsen.
0: Oh, ja, så...
1: Det är ju fred och ro, förstyrrar inte han för det där.
0: Åh oh, ja. Nej då, det var nog...
1: Jag syns det var... Jag syns det var... Jag var pikade kvar i mutalet där. Följande heter.
0: Ja, nej, man ska ju inte säga något, för det är ju følelsesmässiga ting som är på gang då hos folk, men jeg syntes jo kanskje noen gang at det var det mest laget, det var opp og opp igjen når man tenkte sammen.
1: Og politikerne tog ferie i 14 dager, og, og han var jo gammel, han var jo skrøpel, han var på Hemnesberget, det var jo så vidt at han karet seg på land.
0: Ja, han har nog haft en väldigt svacka förlighet så vitt jag vet. Ja. Han har nog
1: men klart det ska ju försöka inrymma att jag trodde ju inte att han skulle dö. Det gjorde det inte. Men jag vet ju att när folk är runt 90 år så kan de ju närmast dö av det mesta. Ja,
0: och så är det så är det ju inte så onaturligt när man är mellan 100 och nej 90 och 100 år alltså en gång var det nog var slut då.
1: Nej, det var ju lite men det var lite ja, det var nästan lite mer överraskande så att syster jag tog kväll idag.
0: Ja. Ja då. Han tekniker han
1: Terje. Var ju 5 år äldre.
0: Ja. Men han Terje Nygaard vi snakket litt om det før vi begynte på sendingen her, at han har en ikke plausibel forklaring på døden, det kan man jo ikke ha, men han sa det, at han har fått det med seg at det var ikke så uvanlig at sånne ting skjer, for du var veldig opptatt i den begravelsen og konsentrert deg, og når begravelsen var over så liksom... Senket du skuldrene litt ned, og så plutselig så var det stopp hos den andre personen også.
1: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noe erfaring med å dø, så...
0: Nei!
1: Så, jeg vet ikke hva resten er, men det er jo mange, for eksempel gamle ekte folk, så kan de dø tett på hverandre.
0: Ja.
1: At først dør den ene, og så blir det andre, så forbarer jeg at han...
0: Ja, nærmest...
1: Han eller hun at de liker etterpå.
0: De dør av sorg.
1: Ja. Så det er noe... Nei, det er noe mye rart det mellom himmel og jord. Det er det,
0: og selvfølgelig skal man ikke forstå alt, og man skal nå ikke bruke tid på å forstå alt ellers. Vi... Men ellers er du ferdig til jul nå i Øverdalen.
1: Ferdig til jul?
0: Ja, du er ferdig til jul, da.
1: Ja, da vi... Nei, det var jo litt tid å bli ferdig til jul.
0: Men...
1: Så tror jeg faktisk ikke vi har startet forberedelsen.
0: Nei, men jeg tenkte jo kanskje at Tessien og Malte var kommet i fryseren og...
1: Ja, sånn sett.
0: Ja.
1: Ja da, hvis at vi skal ha mer i fryseboksen, så må jeg nå kjøpe en ny fryseboks.
0: Ja.
1: Og vi har noe, men jeg har noe... Fire stykker, så jeg vet ikke om... Begrense.
0: Så det du man kan ikke si om deg at du er matløs eller dere er matløs så.
1: Nei da, det er vi ikke vi, en gang i året så går kjæringen gjennom fryseboksene og da hiver hun faktisk ganske mye mat
0: Ja, det er noe ofte det at det blir kjøpt, og så det som ligger nederst i fryseren, det blir noe glemt bort mer eller mindre da også.
1: Ja, glemt bort, og så især sånne store frysebokser, du kan jo ha orden i antall begynne med, men det er bare til å lete ikke noe, så er det jo bare rot.
0: Ja.
1: Nei, vi har et fryseskap.
0: Ja.
1: Fantastisk. Der har vi ei hylle med jordbær, og så har vi ei hylle med bringbær, og ei hylle med volte, og ei med blåbær.
0: Ja.
1: Der har vi orden.
0: Ja, det forstår jeg, men ja.
1: Ja, og det er...
0: Jeg, Oddmund, jeg får en stemme inn på øret, det er en Terje, så her ligger en premie åt deg som ikke er avhentet eller brakt til Darsgren.
1: Nei, det kan jo stemme.
0: Ja.
1: Vi kan jo effektivisere sånn at vi kan vente at vi har en 2-3 premie, så tar dere en tur.
0: Ja, det...
1: Kan du, bro, kan du ta bak i bløttkake? Hvis, jeg har brennvin også.
0: Har du det også, ja? Det, ja.
1: Du kan være her en 2-3 dager.
0: Nei, det må du ikke si så høyt at han Gunnar hører det, for da...
1: Ser du det? Da kommer han i morgen.
0: Ja, da står han ut for døra i morgen når du vakter.
1: I morgen, søndag, det tar seg jo ikke ut.
0: Nei, det gjør det. Men han er jo som meg, han er ikke så nøye på etikettet.
1: Nei, kanskje det.
0: Så,
1: nei da, det... Ja, men det er det at jeg... Men
0: ja.
1: Jeg regner med at det blir noe videre,
0: og... Ja da, det skal i hvert fall ikke komme bort her, og...
1: Nei da, det...
0: Men det går selvfølgelig, men det... Jeg vet ikke, du er noe... En del på Hemnes, kanskje, så jeg... Da, hvis du har hatt noen som man kjent... Eller som du kjente her, som vi kunne lagt det åt, så... Så du kunne ha tatt det med deg når du var der.
1: Ja, jeg vet ikke... Jeg skal nå oppe i Bjerkedalen i løpet av kanskje i morgen.
0: Skal du det, ja, men da skal vi prøve å få det. Vet du hva Gunnar bor her?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså han Gunnar?
0: Ja, han Gunnar Bjerkedal. Ja. Skal vi kjøre det og ta den, så... Så hvis du stikker innom der, så får du det da. Jeg skal ikke garantere at du får... Dagens premie, men du skal få i hvert fall salier i stund.
1: Ja, så det. Ja. Nei, men det er jo fint. De er jo veldig artige, de der premiene. Jeg synes jo det er helt fantastisk at han er så gavmild, han er garn oppe i Blekvannslia.
0: Ja, det må du snakke om, og gavmild, og så er det er virkelig fint det han lever ifra seg, så.
1: Ja da, jeg har to premier. Jeg har en brødskål, så jeg har på hytta i Akersvatten, og så har jeg en liten næversak. Jeg vet ikke hva det heter for noe, men det er kjempefin.
0: Åja, ja vel.
1: Ja, så... Nei, han er flink, han er veldig flink, og jeg har jo sagt det før. Jeg har jo mange tenkt på, man skulle jo prøve å komme seg til Blekvannslia, ja. Og han har jo sikkert mange ting som man kunne ha kjøpt. Det er jo fine ting som man kunne like gjerne kjøpt sånne ting og gitt i jordgåver.
0: Ja, jeg skulle tro det, for det er jo heimlaget, så det der er jo ikke noe du...
1: Ja, det er jo ikke made in China.
0: Nei.
1: Det er jo ikke sant, han bestilte ikke på Temu.
0: Ja, men Terje kommer og sier at... Hvis du kommer noe på det, så bruker de å ha en sånn husflidsmesse på senhøsten, eller høsten da, i Blekvannslia. Der tror jeg han er og selv, og jeg tror det.
1: Og det kan sikkert. Nei, da, det er noe at man ønsker på sånt. Og,
0: ja, da.
1: Og kommer seg av året.
0: Men du mener at en innbakt italiensk pizza, hva de kaller den?
1: Ja, det kaller han for Carlsone.
0: Ja, det har du... Er det noe du bruker å lage av kjæringer hver lørdag?
1: Nei, men jeg har laget det.
0: Og
1: jeg synes det er kjempegodt. Jeg synes det er bedre enn vanlig pizza.
0: Ja, jeg vil ete det, men jeg har jo sett den der Carlsone der, men jeg er noe... Jeg er ikke noe bevandret ut i italiens, jeg har nå ikke visst hva det var for noe, men en god pizza kan jo være godt, og calzone er sikkert godt det også.
1: Ja, det blir veldig saftig, for at ja. Så, all saft er fra grønnsaker og alt det ser der.
0: Jaha.
1: Inni det, for du låst det inni.
0: Åja, ja vel.
1: Så det, jeg synes det kjempegodt.
0: Ja, ja.
1: Men nei, det ikke hver dag. Ikke hver dag vi lager det. Det det ikke.
0: Jo, gammel, eller ikke gammel, men uttrykk, det du vel vant å bruke. Hva betyr å raljere?
1: Å raljere?
0: Ja.
1: Ja, det, ikke det nesten jo så rivkjeft?
0: Ja, du nå på god vei mot et rett svar, men jeg skal være litt kresen, eller kresen, jeg skal være litt... gjerne vil jeg at du skal være litt mer precis på det også.
1: Ja, vet du, jeg er ikke så god i, jeg er ikke så god i norsk.
0: Nei, men det kan jo heller si at du ikke er så god å raljere.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg kan være ganske... Jeg tror ikke jeg er så... Ikke så krangelagt som du er. Nei, jeg tror ikke du er krangelagt.
0: Ja, men det er jo sagt at jo mindre du...
1: Og jeg vil hjemme og si at det kan være apest. Ja,
0: det er det som er å gjøre narra.
1: Narra, ok. Å gjøre narra folk.
0: Ja, ja. Så...
1: Ja, det er jo ikke fint gjort.
0: Nei, det er jo...
1: Det må du slutte med. Det fikk vi oss en pekepinne. Ja.
0: Neida, det må vi prøve å... Så godt det gjør seg å legge seg av det uvalgene.
1: Nei, det må du ikke legge av, for jeg vet, jeg synes det er kjempeartig. Jeg synes det var kjempeartig å høre på deg når du...
0: Nå gjør narr, ja.
1: Det er bare artig.
0: Ja da, men det er noe helst... Det blir noe mye feil for meg her, men jeg har aldri noe journalistutdannelse, og utseende, det er noe som passer for radio, og det er for meg han Terje, så... Det blir noe mye tøv og tull, men det er ikke noe ondt ment, så jeg får noe håp
1: det. Nei, jo det, men... Nå forstår jeg at det ikke er ondt ment, så jeg synes det er bare artig, altså. Jeg synes det er kjempeartig å høre på Radio Kargen når du er i studio, og du kommer med sånne kommentarer, så er egentlig litt sånn, ja... Ikke god folkskikk, kan
0: du si. Nei, nå må du legge på her, for nå blir jeg jo oppsagt her i Korgradioen da, hvis du har fått inn så mye
1: klart. Nei, jeg må ikke se deg opp, du. Nå har jeg mye gjerne, så blir det jo så sjedende
0: dette her på deg. Nei, men hvorfor hvis du ikke skal sende i helsting til naboen og...
1: Nei, kan du sende i helsting til alle som hører på?
0: Ja.
1: Så... Og dem som ikke hører på, det er jo ikke noe vits å si hele ting.
0: Nei, det er vel ikke det, og...
1: Nei, det tror jeg ikke noe vits.
0: Neida, men det var veldig, som vanlig, veldig trivelig å høre nytt ifra Øverdalen, så får du nå bare ha en god helg på alle måter, ja. Og helst fruen
1: som... Det går, og alle som hører på.
0: Ja, ha det godt.
1: Ja, ha det bra.
0: Ja, det var en... Øverdal som begæret oss med en telefon. Skal vi se, jeg må nå lese den over her, at jeg ikke begynner å spørre om det samme. Ja, nå skal dere høre her. Dere ser noe boklært. Hva heter hovedverket til Petter Dass?

0: Ja, hallo.
1: Halloen, ja.
0: Hva jeg har på tråden?
1: Ja, det er han Stein Ivar igjen.
0: Er det han Stein Ivar igjen? Ja vel. Ja. Oh,
1: så du sitter jo her, vet du. Jeg blir så ivrig for at jeg regner igjen inn igjen.
0: Ja, ja, nei, men jeg regner med, eller regner med, det gjorde jeg ikke, men jeg... Jeg frykter for at folk var nå gått og lagt seg nå, men det er tydeligvis noen som er steinhard å sette og høre på.
1: Stein Ivar Hare, vet du. Neida, det er jo kjempetrivelig å sette og høre på.
0: Neida, men da må jeg jo få spørre deg om at... har du hørt om en kar som heter John Wayne?
1: Ja, det er jo det, vet du.
0: Ja, vel?
1: Jeg var liten, så så gamle filmer ut av ham, vet du.
0: Ja, akkurat, så du er ikke oppfostret på en John Wayne, men...
1: Ja, liten, nei, ja, han var vel ikke, han døde ganske tidlig, jeg var ikke så gammel når han døde.
0: Nei, det vet jeg faktisk da ikke, han var jo en bra gammel mann, men det er noe, i hvert fall noen år siden han døde, ja.
1: Ja da, det er jo ja. Det. Jeg husker han jo, og spørte noen westernfilmer, vet du.
0: Det var noe liksom det før, og så ble noe han, Clint Eastwood, overtok noe mer, og da begynte han jo å kalle det for sånn spaghetti-western, for det ble jo spilt inn i Spania, de jo i filmene, men han John Wayne, det ble spilt inn på location i Amerika.
1: Ja, det var mest innendørs i studio,
0: var det? Ja da, det var ofte det, og så...
1: Det var fint en lyssetting, vet du. Jeg var plaget med en lyssetting, feil ute, så måtte du falle inn igjen.
0: Neida, det var noe litt forskjellig type. Jeg minnes jo... Det var jo veldig rene klærne, de gamle westernheltene, og...
1: Ja, det var veldig rent,
0: da. Ja, de kunne komme etter et helt dagsritt på en hest i støvet i ørsken. Du så ikke at de hele tatt hadde noe... Noe støv, hverken i håret eller på...
1: Det var jo ikke noen som var skjedd.
0: Nei.
1: Nei, det var veldig ryddig, tenkte jeg, i den tiden.
0: Ja da, det er jo det også. Man ser jo mange som sier at hvis man minnes en film ifra man var ung, så er det ikke nødvendig at man skal se den på nytt igjen, for man forandrer seg litt. Det som var noe... Veldig trivelig og spennende før. Det er ikke sikkert at det er så spennende lenger når man får noen 30-40 år på baken. Så.
1: Men det er litt artig å se klassikere tilbake igjen, det synes jeg. Det kan gå så gamle filmer tilbake igjen.
0: Ja, ja, det er helt sikkert. Det ser du jo på grunn av nostalgi. Og du... ja, nei, det...
1: Har jo minnet, vet du, som kommer opp igjen. Ja. Når man ser sånne ting.
0: Ja, det var det, og så skal du se her nå. Jeg vet ikke, er du flink å lage tynne?
1: Flink å lage?
0: Tynne, som vi sier nå i Hjemnes.
1: Ja, tynne, nei, jeg har aldri prøvd å ha gjort det.
0: Åja, men vet du hva en tontversker som lager og reparerer tynner og runde fat av tre staver, hva han heter?
1: Ja, herregud, det vet jeg. Det er Løs Kusser, jeg har skrevet det.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Jeg kommer ikke på det. Ja, jeg vet ikke, for jeg kommer ikke på jernteppet.
0: Ja da, nei da, han... Det er noe, jeg vet ikke, ja da, det finnes sikkert i dag, for det tynne får du noe tak i i dag også.
1: Ja da, men det ordet jeg har hørt før, men jeg har bare jernteppet, det kommer ikke på.
0: Nei da, men da skal jeg fortelle deg det nå, for det heter Bøkker.
1: Bøkker heter det, stemmer det?
0: Ja.
1: Ja, ja stemmer det, heter Bøkker.
0: Skal vi se, nå skal jeg notere deg på nytt igjen her. Så jeg ikke glemmer det bort.
1: Ja.
0: Neida, men nå tror jeg jeg får lov å si tusen takk at du ringte, og nå er du... Nå skal vi ta trekk her, så vi får vi se her.
1: Ja, vi har sett det to stykker og hørt på deg hele kvelden, jeg synes det var kjempetrivelig.
0: Åja, oh, så med andre ord, du er lite nøye på det, da.
1: Ja, nesten som... Nei, det er kjempekoselig.
0: Så du hører på det meste, bare det er noe...
1: Ja,
0: nei,
1: det er trivelig
0: å høre på det. Ja, men da er det jo lett å være i huset lammet, da. Du er fornøyd med lite, så.
1: Ja. Ja da. Ja, absolutt.
0: Nei, men tusen takk for du ringte inn, og når du er nå oppe nå, så får du høre om litt av stunden, okay? For jeg må få teknikeren hit og trekke
1: dem. Vi skal høre på deg helt til ferdig.
0: Hva?
1: Vi skal høre på deg helt til.
0: Ja, det var jo, du verden. Det. Så, Terje, kommer du hit og trekker åt meg? Ja, jeg vet ikke, er du der ennå?
1: Jeg er ennå, ja.
0: Ja, nei, du skal bare ha den på tråden.
1: Åja, jaha.
0: Hva skal jeg gjøre? Det må du kjøre. Joks!
2: Hva skal jeg gjøre? Nummer 100.
0: Ja, det er vel to det står der. Ja, han er ikke, for jeg ser, ja, det er to. Og han som er nummer to på lista meg, ja, men nå må jeg ikke glemme bort, for han bruker bestandig å påpeke det hvis jeg glemmer bort. Det er han her, lokomotivfører Rune Solhaug. Jeg har det på følelsen, han har vunnet før. Men det var noe for han som vann inn her premien, og vi skal prøve å få han distribuert til Bjerkedalens vidder, så han får den med seg. Gratulerer, Rune! Og da får jeg bare si tusen takk for du har hørt på, du som... Er du her ennå, eller har du lagt på?
1: Ja,
0: det
1: er
0: jeg på. Neida, men nå skal jeg lese opp noen meldinger her, så da skal du nå slippe å høre på det. Jeg skal blant annet lese opp en melding her, så det er koldrabi, smør og flatbrød. Er det noe du bruker å et?
1: Du sa noe for noe
0: da. Jeg sier koldrabi, smør og flatbrød, er det noe du bruker
1: å
0: et?
1: Ja da, jeg har prøvd det, ja, men ikke sånn at jeg et daglig.
0: Ja, nei.
1: Jeg har prøvd det, ja, det er absolutt.
0: Men hvis du har lyst til å ete og tilbrett under de strengeste hygieniske forhold, så skal du ta deg en tur til Korgen i lørdag den 26. september, og der blir det servert i et hus de kaller for turisten. Det er et sånt, det er turistforeningen holdt til.
1: Jaha, og det er servert... gamle gatekjøkkenet.
0: Nei, gatekjøkkenet hadde ikke vært der, men det hadde vært en kiosk før i tiden.
1: Kiosk med
0: det. Ja. Ja. Ja da, det er det, og det serverer de også mellom klokken 11 og klokken 15. Og det er Korgen Sanitetsforening som står bak serveringen og lagingen.
1: Akkurat.
0: Kan du si? Ja, vent litt, Åja. Så det skal du ta deg en tur, og jeg etter det, ikke så ofte man etter, men godt kan det være, ja.
1: Ja. Ja da. Absolutt.
0: Ja.
1: Ja, det skulle ikke så fort, ja. Nei, det er bra, Jan. Det er flott å gjøre, vet
0: du. Ja, nei, men da får jeg ønske dere alle ihop en trivelig tid der oppe i Fjellheimen i nærheten av Ombukta, så...
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du også.
0: Ja, takk skal du ha for det.
1: Artig,
0: snakkes. Vi snakkes, ja. Og så har jeg en tallmelding også fra Bjørgel Bustadhagen. Det er altså medlemsmøte på... Ja, sa jeg Bustadhagen. Ja. Jeg regner med å beklager. Men det var nok ikke det verste å bli sammenlignet med. Men jeg beklager. Det var Bjørgel Reinamo. Jeg vet ikke. Det er medlemsmøte på Asmoen 20, onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og så har vi en herre som jeg skal lese opp. Og det er mental helsehemmes. Utflukt til Hemavan. Bli med til Sverige. Og det her er snakk om lørdag den 26. september arrangerer mental helsehemmes busstur til Sverige. Velkommen. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir 10 til å spise og handle hjemme av han. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og fra Hemnes går bussen klokka 09.00, og fra Korgen klokken 09.30, og fra Blikkåslige, jeg regner med at imellom klokka 10 og 10.30, for det står i hvert fall der. Og pris, medlemmer er kroner 200, og ikke medlemmer er kroner 400. Og så er det da et årlig medlemskap i mental helse koster 200 kroner. Så hvis du kjøper medlemskap, så kan du jo få turen for 200 kroner. Da tjener du inn med en gang her 200 kroner. Men jeg vil oppta dere. Meld dere på til Esther Levang, og hun har telefon 97 16 97 33. Og så står det et lite ris bak speilet her at turen blir avlyst ved for få påmeldte. Du betaler enten med VIPS. VIPS nummer er 12 84 34. Eller til banknummer 45 16 28 04 891. Og påmeldingsfristen, den er 18. september. Ja, men da tror jeg at... Ja, det er lett for deg å si det. Jeg har ikke peiling på hva det er for noen. Nei, jeg kommer og minner meg på at jeg skal fortelle hva som er redaktører neste helg, og det må jeg bare si, det er... Det er en av de mange tingene jeg ikke vet, så vi får se. Ja. Ja, nå skal vi se. Ja da, det var jo tirsdag den 5.9. Og det er på Dobbyn sendingen 20.30, og det er jo Elsa og en Per Jomar Hol. Og de har fredagssending også den 18.9. Og den begynner klokka 22. Som sagt, Elsa Per Jomar. Og på tirsdag er det han Sverre Sørensen som er taktiker. Og på fredag er det han Vegard Skare. Da tror jeg at hvis det skulle være noen etterslepere et så sett og hør på henne, og så får jeg han Terje Nygaard, han Jens Johan Valle, takk så mye for oss, og så ønsker dere en riktig så trivelig lørdag når den kommer nå, og selvfølgelig søndagen også. Takk for oss, ha det.

0: Ja, der hører vi han Nils Ole Finnbakk, som sång Natt på Helgeland. Og som sagt, vi får håpe og tro at været blir jo litt bedre kanskje neste sommer, så vi får se både denne mannen og okstinnene ifra der vi skulle være. Nå tok jeg meg en tur til Hemnesberget på omsorgssenteret der, og det fikk jeg lov, og jeg har gledt meg på det selv, for jeg treffet en meget hyggelig dame som sikkert mange av dere kjenner, for hun bodde på en plass i Bjerkedalen som kalles for Skruvnegeren. Og veien som er nå vært en vei, og i sommeren går det nå an å kjøre med bil, men det var nå ikke sånn før på 70-tallet, da var det nå en hestvei oppover, så hun har bodd der og har opplevd veldig mye der oppe, og som sagt, det var så heldig at jeg fikk snakk lite grann med Gunvor Thoresen, så vi får bare høre om han Terje får lagt opp på spilleren. Ja, nå jeg kommet til sykehjemmet på Hemnesberget, og her har jeg fått foretrede for hos en dame som jeg har nå sett på Bjerke, og jeg har, som mange andre også, fått sett henne i full vigør på Skruvnegeren i Bjerkedalen. Og Gunvor, du i full vigør ennå her.
1: Det jo bare å tilsette meg i en rullestol.
0: Ja, ja, men
1: det fungerer noe som håndtunnet.
0: Det gjør det helt tydeligvis, altså, for du har sett med mange minner. Oppi denne tida.
1: Ja. Jeg har hatt et rikt liv.
0: Ja.
1: Godt liv.
0: Du har hatt det, ja.
1: Fjellene.
0: Og dere så ikke noe så veldig lokalt kjent. Og når du kjører opp Bjerkedalen, så kommer du før i tiden så kom du til førsten, og da var det ikke bilvei lenger. Og da måtte du gange over elva, og så gikk du opp i stigning, og så gikk du da ikke, ja, parallelt med Storbjerke-Elve, til du kom mot den første gården som du treffet, og det var Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og da må du, det var noe nytt for meg. Nå må du fortelle hva navnet Skruvnegeren kommer ut av.
1: Ja, det heter noe jeg fordi at det heter Rånglien før. Og så kom det en mann og bosatte seg der oppe, så heter Ola. Og han lagde sånn domkraft, sånn fra Jakob Hus, når de, ja, tilbring og sånt.
0: Ja, skulle løfte huset jo litt, ja. Ja, ja.
1: Og så kallet han Ola Skruvmann, og der kom navnet Skruvnegeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så er meg fortalt.
0: Ja, og det der var kanskje på 1800-tallet, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: ja, okay. Ja. Det var nok det, først ja. På 1800-tallet.
0: Ja, da, jeg fikk noe, når du får noe forbi, og der bodde jo en Bjarne, han ble jo kallet for Bjarne på Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og så har jo han en sønn som heter Jens, og det ble noe med han din.
1: Ja, det ble det.
0: Og når kom du til Skruvnegeren?
1: Jeg kom, ja, første gangen jeg var på Skruvnegeren, da var jeg 5 år gammel.
0: Ja, vel.
1: Da gikk vi over fjellet før, men
0: Har du noe minne av turen da?
1: Ja, jeg minnes de fyra bål for å få båt over Lismolvatn.
0: Ja, akkurat. Ja, for du er født i Gjertbakken.
1: Jeg er født i Gjertbakken i 39.
0: Ja, akkurat. Og da kan dere selv rekke nettet at hun ser ut som en konfirmant, men hun har fått noen år på bakken, ja.
1: Ja. Vi er jo 87 år,
0: ja.
1: Høsten.
0: Var det et godt liv på Skruvnager?
1: Det var et godt liv som ikke har byttet bort om det har vært i dag.
0: Det sier du at det var...
1: Det var et kjempegodt liv. Vi var glad i verden, i skog og fjell.
0: Ja, det vet jeg. Og du, det var noen som sa det at du har ofte kikkerten, så det skulle ikke være noen store forandringer i områdene rundt, uten at du er ansatt. Nå er det noe som har vært det der som ikke var i går.
1: Først har vi noe kikert, mens vi kjøpte teleskop.
0: Gjorde dere det, ja?
1: Og du vet, da kunne man få alt på nært hår.
0: Ja, akkurat.
1: Så vi rypa opp i osatt og nappa fjæret av seg, og
0: ja.
1: Skulle bli kvit av høsten. Og da så vi elgen og... Ja,
0: ja, det var sagt at du, eller dere, har veldig interesse av å følge med naturen.
1: Ja, ja, det var... Vi levde i naturen.
0: Ja.
1: Vi drev jo jakt når vi hadde ledning.
0: Ja, jakta du selv da?
1: Ja, men jeg måtte bruke salongen.
0: Åja, 22 kaliber da, ja.
1: For jeg heglet hos Slos og bakover, det vil ikke jeg ha noe.
0: Nei, nei, men da skjøt du da, var det hare og rype, eller?
1: Det var rype.
0: Det var rype, ja.
1: Hadde vi tre rype for dag, så syntes vi hadde nok, og vi fikk 7,50 per stykk.
0: 7,50?
1: Ja.
0: Selv tok da Nathan Søren Pedersen da?
1: Vi sendte det til, ut i, jeg vet ikke hva det heter, jeg minnes ikke.
0: Nei, nei, men det var jo... Det var jo sånne oppkjøpere, meg kjøpte også rype da.
1: Ja, vi sendte det.
0: Ja.
1: Vi tok imot hare
0: og... Åja, sånn, ja, ja. Enda stor fugl.
1: Det har ikke jeg skjøpt.
0: Nei.
1: Det skjøpt nå, mannen min.
0: Ja, akkurat så. Og så elg.
1: Ja, det skjøpt han. Jeg bare kikker deg opp når jeg...
0: Det var du som fant han også.
1: Det var elgjengere som bodde der oppe.
0: Og så... Men dere har noen dyr. Når var det du kom ut og gifte deg med, Jens?
1: Vi gifte oss i 62.
0: I 62? Og da sette dere opp ny stua på...
1: Nei, vi bodde i 6 år i Lamme, svigerforeldre.
0: Åja, dere bodde i 6 år i Lamme, ja. Ja, akkurat.
1: Det jo.
0: Så, nei, dere sette jo opp i... I fin, moderne stua, og det var vel... Nå er noe gammel stua restaurert, så...
1: Hun er restaurert, ja. Fra A til Å.
0: Ja, vel, ja, ja, akkurat. Så.
1: Steinar Jensen.
0: Steinar Jensen er han som har den, og...
1: Vi ga han stua for at han Jens skulle slippe å se til fall i grus.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Nei, men det sier jo så... Velstelt og vel holdt ut nå huset, så... Men vi var så vidt inne på jakt. Han svigerfar, han Bjarne, han var da på bynnjakt til og med han Svein.
1: Ja, Svein Lyfjell.
0: Svein Lyfjell, og da skjøt de en bynn.
1: Ja, men først gikk vi bynn i Jervjarn, hans Bjarne. Og han Jervjarn bakom Mårtin, får jeg nå si.
0: Åja, bakom Mårtin, ja, vel.
1: Ja, stor en stein der.
0: Åja.
1: Han har Jervjarn. På, og en gang han kom, så han jo at det var knust.
0: Han har slier, det er sult, altså.
1: For byen har gått i med en fot, og så har han bare slier det sult.
0: Åja.
1: Og før han kom dit, så har elgen vært fremme i Akersvatnet. Der har han jo revende hæsjeet
0: herje
1: på. Og når han kom nå på den her, etter at han var i hjarnet,
0: ja,
1: så var han vel antagelig fryktelig forbannet.
0: Ja, han har vært på svampe.
1: I alle fall har han jo drøpet en elg og 7 reine.
0: Og i området...
1: I området der Skjærbjarne, eller det var noe lenger Østover.
0: Ja, akkurat.
1: Og da fant jeg meg han jo, han lå og sjøen, de skal ut den.
0: Og ja, de redde å komme seg så nært her da, når han var mett og god.
1: Ja, det er meg fortalt.
0: Ja, ja, ja, ja. Så, ja da, jeg vet at de, etter hvert så tok de meg ned over til Valle, og der skulle de stille han ut bjørn, for folk skulle nå få lov å se bjørn. Men så var det sånn med været da, at det var så fryktelig varmt, så han holdt på å surne seg av for dem da.
1: Ja. Ja.
0: Men du sier det at bynnhøvet, det henger inne i gammelstua.
1: Ja, altså skinnet.
0: Ja, ja, ja, akkurat, ja. Ja.
1: Det hang i våres nystue.
0: Oh, ja, det, ja, akkurat, så det...
1: Og kløren.
0: Og kløren, ja, akkurat, ja. Ja. Så...
1: Utav framføten.
0: Men kunne de se det ut når de skulle slakt bynn, at om man har brøt, eller jervjarnet har brøt, det har noen bein i labben på han?
1: Det har jeg aldri snakket om, nei. Men jeg vil tro at det var ikke noe godt å få det på.
0: Nei, det kan jeg godt tro at det var.
1: For det var jo ganske stor i det hele.
0: Og dere har noen sauer, har dere noen storfe noen gang?
1: Ja, vi har noen. Du vet, hos svigermor død jo.
0: Ja, ja.
1: Svigerfar ble jo klein.
0: Ja.
1: Så da måtte jo vi overta, vi har tre kyr, og så har vi noen sauer. Og med tid og stunder fikk vi noen gjetter også.
0: Og ja, så dere har gjetter, så dere...
1: Da fikk vi emner, og så fikk vi høns og sånt.
0: Så det var reine...
1: Ja da.
2: Hallo, god dag.
0: God dag, god dag.
2: Det er middag snart, god
0: vår. Ja da, vi skal...
2: Ja, ja, ja. Så du kan komme.
1: Bare takk av.
0: Nei, det er ikke nøye. Vi får bare en dame som kommer og varsker middag, så vi skal nå bare prate oss ferdig her, så skal du få lov å spise middag, Gunnar.
1: Det går bra.
0: Men du har som sagt vært å jakte, og var du ofte i fiskerelva?
1: Ja, og den masse fisken vi fikk, at vi overlevde alt.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja, fordi at det var jo, vi måtte jo ete den.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Men dere hadde jo vel gjerne laget dere et røykeri, så dere kunne...
1: En jensa røykeri,
0: ja.
1: Ja. Røkte han fisk åt oss, og han røkte åt andre folk på det.
0: Åja. Oh,
1: fisk og kjøtt og...
0: Var dere noen gang på Lismålvatten og fisket, eller fisket dere i Pøle i Bjerkeelva da?
1: Vi var med Lismålvatten, og vi var med... Stormålvatten, og vi var med Akka.
0: Bleikingene kanskje,
1: ja. Ja, Bleikingene.
0: Likrøvvatnet.
1: Likrøvvatnet var en yndig plass.
0: Var du noen gang på isfeske på Likrøvvatnet?
1: Det var på isfeske.
0: Ja, ja. Jeg vet at det var mange som for til Likrøvvatnet da, og fesket på.
1: Kjempeflott fisk.
0: Det var det, ja. Ja.
1: Det var det. Minnes første gangen. Jeg var der og skulle... Det var så lystet bøtten det var.
0: Ja, ja, du så noe.
1: Så kom det i store røyr. Og jeg ble jo passelig redd. Jeg dro opp.
0: Ja.
1: Jeg tenkte, bit den her på, så har jeg ikke sjansen å få.
0: Du forsvinner ned i brug.
1: Ja, hun var flott. Så, nei, det var vi mange ganger. Og det...
0: Ja da, nei, det, som du sier nå, det tror jeg gjerne, for at du har ikke ville bytte med noen.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Ja.
1: Og vi var jo så heldige, vi fikk jo med tid og stunder skuter.
0: Ja, det tenkte jeg skulle si at det måtte nå, på vinteren så måtte det jo være en revolusjonerende steng å få skuter til gass.
1: Det var det, men som sagt, jeg har aldri sett filmannfolkene så svett så akkurat. Og...
0: Nei, da du sa det, og det, jeg har så vidt jeg ikke noen skuterkjøring, men du, ofte så har du gått med kajet på deg, og blir du noe plaget, så blir det snart veit.
1: Ja, de trodde jo at Ja, den här mål väl drag lik mycket som en häst.
3: Ja.
1: Så läste de på fornmjöl ditt och då.
3: Ja.
1: Och kör sig fast och mot moka och slid. Det var inte bara.
3: Nej, det var inte det. Men då var nog väl dock och folk på Ismålvatten. Då var nog kanske utav de första som fick skutera här.
1: Ja, det var nog en skuter, han såg nog lite rar ut, jag vet inte, de brukar ju föten också.
3: Åja, det var en som var med i sy och bälte, ja, ja. Så brukar du, ja,
1: jag har sett. Jag minns inte vem det var så faktiskt.
3: Åja.
1: Men,
3: nej, jag tror jag har sett det du snackar om nu, men jag har aldrig sett en sån en i bruk, och om det lagas ännu, det vet jag inte, men skutran var nog större till kvart så.
1: Ja, jag har nog den första skutern jag hade, var en 250.
3: Åja.
1: Den Jens har en större, bit större.
3: Ja.
1: Så skulle vi nog en gång kört här i Rövvattnet. Vi körde ju på Skara förr.
3: Ja.
1: Och vi for nu och kom nu upp i Bjurbergsgalet och här stoppade skuten min.
3: Oh,
1: och Jens sa inte det, han for i bilen.
3: Försvann jag.
1: Och jag tänkte mycket, vad ska jag göra? Jag tog nu upp panser och skulle se att han kanske pluggade något lös.
3: Ja.
1: Men det visste jag så att pluggledningen var gått upp.
3: Oh, ja, den har gått av, ja.
1: Så. Men jag har nog stil länge nog där, så sa han ju ansatt att jag var i baktroppen. Så snudde han och kom. Och vet, vi har ju inte nya ledningar.
3: Nej, det var nog säkert inte några doktor med också som reserva då.
1: Det han gjorde, han tog en ungel och rätta ut.
3: Oj, alltså ja. Var det metall i ungeln som kunde...
1: Ja, och så satt han spissen i de ledningar. Och så jag kopplade till pluggen.
3: Och då gick jag ut på nytt.
1: Och det startade och det gick så trollgott. Vi kör på det att och fram.
3: Nej, det tror jag gärna både du och han, Jens och Sapulle. Eller folk som... Det stoppade inte upp för dem, selv om de hade varit plaga. För de måtte finna ut av det själv. Alltså, Det var hag på den måten at de gav seg ikke bare over og ringte til en servicemann, altså de...
1: Det var nok ikke så enkelt, det var ikke mobiltelefon eller noe.
3: Men telefonen det har dere?
1: Ja da,
3: ja.
1: En tråd,
3: ja.
1: En streng.
3: En streng, og da var dere på samme linje som Lichmarvatnet.
1: Som nabo.
3: Ja, akkurat. Ja.
1: Så då, och det ringt åt en så hörde jag en granne, man snarare hör inte.
3: Neida, det, men när dere har noe storfe eller kyr, separert dere då, melka och levert ost och smör?
1: Vi separert melka och så kinner vi smör.
3: Oh, ja.
1: Och salt det.
3: Ja, akkurat. Ja. Så savner du en god hemlaga geitost nå å ha i kaffen?
1: Ja, men det har jeg fått tak i, for jeg har det med Urbæktaren.
3: Jeg har også fått lov å smake. Jeg har sagt med en Harald at hvis jeg høvde noe en gang sånn før dem, så vil jeg gjerne kjøpe et stykke, for at du får jo kjøpe geitost på butikken, men det blir jo bare en dyener i kaffekoppen ut av det.
1: Ikke det samme.
3: Nei. Så tørka kjøtt og reikje kjøtt, bruker du det i kaffen?
1: Ja, vi bruker det.
3: Ja.
1: Vi tørka ikke så mye.
3: Nei, akkurat.
1: Han røkte både oss og andre folk.
3: Jeg salte han det også da, sånn at de kom bare med råkjøt.
1: Det var noe etter hva de har gjort for dem.
3: Ja, akkurat.
1: Så. Var det ikke salte, så måtte han jo salte. Og så bruker han bare bjerkved. Næverfri bjerkved.
3: Å, ja.
1: Og så en på slutt.
3: Ja. Drev du noen gang salg ut av lefse og kamkaka og flatbrød?
1: Ja,
3: eller, jeg vet at du baker i bakerhuset, men...
1: Det hender at jeg salt.
3: Ja.
1: Det gjorde jeg. Og da tok jeg 25 øre stykker for svenskake.
3: Og ja, for svenskake, ja vel.
1: Ja. Så det var... Det syntes jeg var god for det.
3: Oh, ja, ja vel. Ja, jeg kommer og kunder med et bilde, nei, så her, ja, det var mange ut av sorten.
1: Det kamkaka, det svenskaka, det...
3: Er det kamkaka som er i møtten her?
1: Ja, som det mest ut av.
3: Ja, det ser jeg så...
1: Og krinelefse og flatbrød.
3: Ja, det har jo vært en luksusmat, krinelefse. Skal du kjøpe krinelefse i dag, så tror du 140 kroner for stykket.
1: Ja, det skal ikke bli bøst. Ja,
3: ja. Neida, det hører jeg også. Men nå var de jo og mente at nå var det tid for middag, så jeg skal ikke hefte så mye bort, men jeg må få lov å si noe så ikke jeg har... Eller det har gått hus forbi for meg, for jeg... Jeg vet jo du har vært på Skruvnegeren, men du er jo en kunstner.
1: Ja, det kan jeg ikke tro.
3: Ja, jeg må si det. Gunnar har tegnet her ting som har skjedd i oppgjørende historien. Og det er veldig, veldig fint tegnet. Og blant annet har hun tegnet han Erling Sjøeng, og det var jo... Ikke vanskelig å se at det var en næring, og det var så godt tegnet at jeg må virkelig si at jeg har gjerne ønsket at en gang at du kunne stilt ut din her på Valdeskole eller på ungdomshuset i Bjerkedalen, for din her er...
1: Jeg tror det blir bare skrøt av kunst.
3: Ja, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke påberope at jeg er noen kunstner, men jeg sier noe. Når det er fint, og det er gjenkjennelig, og jeg ser jo bare når du har tegnet episoder, da, det er jo folk, og det er elga, det er reina, og proporsjonene er jo helt perfekte, det er jo som du har tatt et bilde ut av det.
1: Ja, det var noe artig
3: i alle fall. Ja, men det tror jeg at det måtte være trivelig, fordi som kanskje, det er jo mange noen av de du har tegnet som er noe gått bort, men det har sikkert vært mange som har syntes det har vært veldig, veldig trivelig å ha fått lov å sette det du har. Og du har jo kjørt inn i en perm og laget plast rundt det, så der er noen ting som ikke blir sufflet bort, eller at det blir ødelagt på noen måte.
1: Nei, nei.
3: Så... Nei, men Gunvor, jeg får lov på vegne av meg selv og Radio Korgen og de som hørte på denne her. Jeg må få lov å si tusen, tusen takk for at du fikk lov å komme og se til deg.
1: Ja, du skal nå ha selv takk.
3: Ja, det var noe, kan de si, gleden er fullstendig på min side, så.
1: Ja, ja.
3: Så, neida, men det var trivelig også. Jeg spurte noe i går, jeg var liksom og snakket litt med deg om du kunne se det lekt og ta en liten prat, og da nevnte de om det var lenge siden du har smaket fjellvass, ørret eller røyr. Og det er ikke hver dag dere har det her, så...
1: Jeg skulle ha ønsket jeg hadde vinger, så skulle jeg ha før det på festen.
3: da man sitter på litt røvvann, ja. Når det ble noe vår igjen, i hvert fall.
1: Ja, helt sikkert.
3: Ja.
1: Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men tusen, tusen takk, Gunvor. Så får du ha en riktig så fin høst, og har du skrevet... Ønsker lest at jeg gjorde gaver nå, så du...
1: Nei, jeg tror ikke det.
3: Åja, så du... Du som jeg, du tar det du får, ja. Også. Ja.
1: Jeg har nå bare tantebarn igjen. Da var det han til barn. Med broren min.
3: Ja.
1: Det... Nei da, vi skal ikke ta det så høytid med gaver.
3: Nei da, det er noe så det, men det er jo trivelig enten man er ung eller godt voksen, så er det noe litt høytidlig og trivelig med jula.
1: Ja da,
3: ja.
1: Hvis det er det.
3: Ja, nei, men tusen takk, Gunvor.
1: Ja, selv takk.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: God dag, god dag, og velkommen til, Radio Korgen. Det var jo veldig hyggelig du ringte inn, for jeg tenkte det blir noe sittende her og se på en Terje her. Men jeg må nå spørre deg, ikke det for noen jeg får lov å prate med?
1: Ja, det han Stein Ivar Pedersen.
0: Stein Ivar Pedersen? Du var litt svak her på... Jeg vet ikke om han Terje kan stille meg litt opp, men jeg hører deg, men du var veldig svak.
1: Ja,
0: nå
1: er du så svak. Jeg hører det godt, jeg vet.
0: Å ja, du gjør det, ja. Kan jeg fortelle hva du ringer fra?
1: Nå ringer jeg fra Ombukta.
0: Ikke Svarten, held du tall der oppe før?
1: Nei, på hyttetur, vet du.
0: Er du på hyttetur? Å ja. Ja, det er vel ikke takt og tone å spørre hvem du er på hyttetur i Lamme, om det er herrer, eller om det er damer, eller om det er begge delene.
1: Nei, det er begge delene, vet du.
0: Åja, så det...
1: Jeg er bare tredje hjulet på vogna her,
0: så. Ja, vel. Nei, ikke det står tall med vere opp på Ombukta?
1: Kveen på Ombukta?
0: Nei, ikke det står tall med vere?
1: Ja, det er det. Nå begynte det å regne litt igjen. Det var fint i dag, ja, men det begynte å dryppe litt igjen.
0: Åja, så det er samme som her, i Korgen. Det ble også litt dreppling, men det... Så det kom opp i dag?
1: Det kom opp i dag, ja.
0: Ja, vel?
1: I fire tida.
0: Jaha, akkurat. Er det mye folk i fjellet?
1: Det var sol og fint, ja.
0: Er det mye folk i fjellet?
1: Ja, det er jo ikke i hytteområdet her, så er det nesten fullt. Det er jo biler overalt da, i hytten her nå.
0: Å oh, ja, ja vel, ja, akkurat.
1: Nesten mer på her enn på Mo.
0: Ja vel.
1: det skulle ikke mye til.
0: ja, for vi prater videre, så må jeg ikke glemme bort å spørre. Ikke, vet ikke om... Hører du inn her spørsmålet mitt, så du...
1: Ja, jeg gjorde det, jeg stusset litt på det der, for de har jo sitater begge to, vet du.
0: Ja, du
1: får... Jeg tippet på kokosen her, vet du.
0: Ja, men det var veldig godt tippet, for det var det... Hun som sa det, at ingen kunne være så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.
1: Jeg fikk litt hjelp av, det må jeg jo si.
0: Å oh, ja, men det skal man jo få litt hjelp til.
1: Ja da.
0: Så... Og så har jeg et litt tilspørsmål her. Vi hører jo i disse tider om olje og oljetankere som blir nå nekta gang ut Hormostredet. Så. Men hvor mange liter er det i et fat olje?
1: 100 liter.
0: Nei, det er jo litt mer.
1: Mer? 1000 ja. Liter?
0: Hva?
1: 1000 liter.
0: Nei.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei da, det...
1: Et fat olje, det har jeg aldri tenkt på.
0: Åja. Oh, nei, altså det...
1: Et oljefat, det har jeg aldri tenkt på, faktisk.
0: Åja.
1: Oh, nei, det har jeg absolutt aldri tenkt på.
0: Nei da, et fat... Man hører jo om fat, og jeg må jo bare si som sant at jeg vet ikke om det er noe forskjell på et fat... I Norge og et fat i England eller i Amerika, det tror jeg ikke, men jeg skal i hvert fall ha det ugjort. Så et fat olje, det er 159 liter.
1: 159, ja. Jeg fikk veta nettopp 160, men nå sier 159, jeg tror det er rett.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, det var 960 unna. Ja.
0: Og jeg skal nok være... Hva? Skal dere være lenge på fjellet?
1: Nei, vi blir vel til søndag antar jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Ja da.
0: Så da...
1: Er det fint her oppe, vet du? Det er jo koselig
0: å sette. Ja, det er nydelig. Det er jo... høstfargene er jo begynt å komme for fullt nå, så...
1: Ja, han begynte i mai, eller det. Det...
0: Ja. Ja, nær sagt, er det jo noe fisk?
1: Ja.
0: Er det noe fisk i Ume eller i...
1: Nei, vi har ikke tenkt det ennå, men det kanskje det blir en tur.
0: Ja, akkurat så.
1: Ja. Det er jo båt her, så det er ikke noe problem sånn sett. Så
0: ja, det er noe bare at du får halv da, såpass at det er vitsig å fare ut.
1: Ja da. Ja.
0: Nei, men det var veldig trivelig at du så det lekt og ringet oss, og frem, jeg glemte jo bort å si det her, men jeg kan jo si det nå. Ja. Du vet, jeg har gjort den gammel nå, jeg glemmer bort det meste, men jeg... Telefonnummeret hit 751-91-333. Og premien i dag, det, vi har en kunstner i Blekvasslia som heter Lillemo. Han skjer ut og høler ut veldig mye, og det er utrolig fint det han lager, så det kan man snakke om håndarbeid. Og i dag så er det et fat og en... Ja, det ligger innpakket, men det er i hvert fall en elg og et fat, så den fatet kan du bruke til alt mulig, tror jeg, og fint er det i hvert fall, så det er, det er i hvert fall premien i dag. Så nå er du i hvert fall vært nummer en på lista da, så.
1: Ja, det hørtes veldig bra.
0: Ja.
1: Hvem Lillemo er det? Er det ikke han med Ole, nei?
0: Nei, han heter Inge Lillemo.
1: Ja, blir det broren, blir det søsken, slekken?
0: Nei, jeg tror de er søsken.
1: Ja, jeg kjenner noen ut av dem.
0: Åja, du er det, ja. Ja,
1: ja da. Ja. Jeg jobber da med to av dem i hvert fall.
0: Åja, ja vel, ja. Ja.
1: Bjørn og Ole heter dem.
0: Ok. Ja, jeg vet ikke, jeg sitter og ser på teknikeren fra en... Han har rest på høvet, så han er vel ikke... Men jeg tror han Inge, han er... Han er brød, de er flere brød, både han Odd og han Olav og, ja.
1: Ja, jeg vet de er flere stokker, det vet jeg.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Nei, men da får du være snill med dine medhytteboere, og så får dere ha en riktig så trivelig og fin helg på alle måter.
1: Takk skal du ha. Ja. Koselig å høre på dere, vet du.
0: Ja, det var ikke det verste, hvis du mener noe, så, men dere får nå i hvert fall ha en fin helg på alle måter.
1: Ja,
0: dere. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ja.
0: Ha det godt. Og så skal vi... jeg spør, hvem sa? En hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne. Og det ble sagt fra Stortingets talerstol. Så vi får høre om det er noen som kan enten gjette eller vite at hvem som sa det, en hver nordmann skulle ha hatt sin egen høne.

0: Det kommer opp et lys for meg. Har jeg noen på tråden her?
1: Ja, du har en Rune Solhaug på tråden.
0: Nei, god dag, god dag.
1: God dag, god dag, og takk for sist.
0: Ja, jeg liker med det. Det er så lenge siden jeg sist, så lenge siden jeg har sett deg sist, at ja, jeg begynte å bli redd for at dere har tullet dere bort opp i Lerskadalen.
1: Neida, det gikk godt.
0: Ja, gjorde det, ja.
1: Så vi er nå, vi er i Lerskadalen.
0: Ja, det regner med.

0: En serie var ute en tur før sendingen startet, da så vi at det var jo litt, men ikke noe storregn, så vi får nå håpe at det blir bra i morgen, for i dag hadde jo vært en nydelig dag.
1: Ja, det hadde vært.
0: Har dere vært på noen tur i sommer?
1: Hva?
0: Har dere vært på noen tur i sommer?
1: Vi var på, vi har vært en tur i Umo, bare for å ta av oss vinterklæder. Och så var vi en tur på Brusin Hellne på ja nere på Helsalfene.
0: Ja väl. Och jag var den spör nog så jag vet all var det en konsert.
1: Ja, det var konsert och det var full stingbracke. Det där arrangemanget det är ju sånt att det föregår ju inendörs.
0: Ja.
1: Så du kan ju gå i hotellrummet och ner på och välja ut en konserten du vill höra. Det var många aktörer på sina olika salar.
0: Jaha. Ja. Så det var... Nej, de har ju en fin efter sigen jag var inte där, men de har ju en fin ett fint arrangemang på Hemnes för i helg.
1: Ja.
0: Og der har jo vært veldig mye folk, og jeg tror, snakket med folk som har vært det, jeg tror at alle syntes det var veldig bra. De har jo blant annet fått en rekebåt, eller kom inn til Hemnes med ferske reker, så de selgte fra Remi, ja, kan det hette noen av båtene? Ja, ok.
1: Ja.
0: Så, nei da, det har vært kjempefint. Remi Kjetil, er det den heter, ja.
1: Det var bra.
0: Ja.
1: Kjempebra.
0: Så, og jeg kan fant du ut hvem her mann som snakket om at de skulle hatt din egen høne allihop?
1: Jeg vet, jeg tror det var Lars Bonheim.
0: Ja, det var så rett som det kunne være. Jeg tror muligens han var landbruksminister når han sa det. Det var i ferd med å... Og bli lite egg i Norge, tror jeg.
1: Ja, det forstod det sånn. At det var krise.
0: Så. Ja, men nå skal jeg spørre deg om noe. Jeg mener at dere har det på Mo, og jeg tror kanskje dere har det... Eller det er flere plasser. Rema.
1: Ja.
0: Hva er det for kortelse her?
1: Oi, oi, oi.
0: Eller hva betyr Rema?
1: R-E-M-A. Oi, oi, oi. Og jeg ser det, var det såpass. Det må jo være noe. Har det noe med eier nå, jeg?
0: Ja.
1: Rema. Det var en O. Odd. Ja, det var jo ikke Odd redde, vet han.
0: Ja, men hvis du... Ja da, du er inne på det. Bare det at... at du har sett så mye på grunn, og at du er ikke så... Du må se bokstavene framfor deg.
1: Har du med mat å gjøre?
0: Ja.
1: Reitan mat.
0: Ja. Men hvis du tar de første bokstavene i Reitan og de to første bokstavene i mat, hva du får da?
1: Da blir det jo Reva.
0: Ja. Så det står en forkortelse for Reitan mat.
1: Ja, ok. Det der var, altså, det har jeg aldri tenkt på.
0: Åja! Oh,
1: nei, overhovedet ikke.
0: Nei, det vet jeg, de to...
1: Jeg visste jo at det var Reitan, så har hatt og har ennå, men jeg visste ikke. Ja, ok.
0: Jeg så faktisk da på fjernsynet i kveld. Han delte ut en pris og en eller annen i Trondheim på, var det 2 millioner han har fått?
1: Det var 2 millioner.
0: Ja, akkurat så.
1: Det var 2 millioner.
0: så du kan

0: Ja, jeg var så opptatt med å sette og gløtte på mikrofoner at jeg så ikke at det var kommet rødlys, men det ser jeg nå, så jeg får noe håpe. Nei, jeg tror ikke jeg har snakket med monsieur nå her, så jeg har på tråden. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem jeg har på tråden?
1: Ja, jeg sier du må ikke slå på så mye annet.
0: Nei, det har du så helt rett i, altså, men... Ja, nå hører jeg ikke det var for noen. Åja, ikke det står til. Ja, du kan jo si det, for det er sikkert ikke alt som hører det.
1: Det for noen?
0: Nei, hvem du er for noen.
1: Jeg sa jo det var Håvard.
0: Ja, det er ikke bare at jeg ser, men jeg hører dårlig også, så det er jo det
1: ja,
0: verste du tar.
1: Ja, det er jo, det er jo to.
0: Hei, hva nå? Er du i bra form?
1: Nei, ikke helt.
0: Åja, nei, hva skulle se åt deg på Hemnes, og...
1: Ja.
0: Og så treffet jeg en hyggelig dame som sa det at du var jo ikke noe stor form den dagen. Neida, så sa jeg, det skal jeg ikke plage han, så jeg kan jo vel få lov å se åt han etterpå. Ja, ja, ja, det måtte du bare gjøre, så.
1: Det må du bare gjøre.
0: Så, og ellers...
1: Nei, det var noen forskjellige programmer,
0: kanskje. Ja, ja, det er så rart med det, og... Men, var du på den her festligheten ut på Prestegbrygge?
1: Ja, jeg var en tur.
0: Ja. Var det trivelig?
1: Så var det sånn flaks, vet du, om kveien. Jeg tenkte jeg måtte bare lure meg opp over 8-10, for jeg får noe alder,
0: ja. Ja. Så jeg vet ikke når de startet, var det musikk da, når du var der?
1: Ikke, men det har jeg punktert.
0: Ja, ser du.
1: Jeg kjørte på en flattdekk oppover, jeg skulle ikke komme meg
0: oppover. Ja. Kjøpte du deg reker?
1: Ja, jeg fikk reker av dem, jeg satt langt med dem flattet, det med kjøttet.
0: Ja, vel, ja, akkurat, så de...
1: Ja, altså, det...
0: Ja, det... Jeg hørte noen som har vært der og... Ja, de skrytte veldig ut av det, og jeg tror denne her arrangørene også at det var alt sagt at det der ga jo litt mer smak, så det kunne jo hende at de fikk til et sånt neste år også.
1: Ja, en gang kanskje.
0: Ja.
1: Nei, det var så koselig, du treffet jo så mye gammel kjenning, altså om du går på skole i land med alt.
0: Ja, var det folk som ikke bor på Hemnes som var hjemme på?
1: Ja.
0: Ja, akkurat, så... Nei, da, det er jo sånn som jeg...
1: Det er ikke fra morsene rundt omkring, det er ikke sånn at du behøver å treffe, vet du.
0: Nei. Nei, da, så er det jo... Det er jo trivelig å kunne møtes på... Du har nå sikkert vært massevis av ganger på Prestenkaje, men du har vel aldri vært der og...
1: Nei, ikke på en sånn.
0: Nei, det... Så...
1: Det.
0: Nei, men Håvard, hva du mente, så sa jeg er ingen pussekatt.
1: Det skal jeg fortelle, at det var Gerd Lyval da.
0: Åja, det var så rett, så det kan jo hende at flere sa sagt det, men jeg tenkte på Gerd Lyval da, så. Jeg
1: diskuterte det da på TV. Hun var ikke noen pussekatt, da var jeg ikke.
0: Nei, da, hun var jo ikke det, og...
1: Nei.
0: Hun var jo...
1: Hun var jo flink, og hun var med i forskjellige, både LO og alt mulig, så...
0: Ja da, jeg snakket en gang med henne, og så sa jeg, det var jo vært en justisminister, så sa jeg med henne at jeg kan ta at den her... Hun var justisminister, det kan jo ikke være så lett, for at alle har noe i mening om det. Noen mener at vi skal ta inn... Flere flyktninger, og noen mener at vi skal få ut de vi har her, ja. Nei, men jeg likte det, sa hun. Så jeg må jo bare tro det, ja. Så...
1: Ja, derfor var hun ikke pusekalt, da.
0: Ja, nei, jeg vet jo, du er en oppegående person, men nå skal jeg stille deg et spørsmål her, så...
1: Ikke trus om ikke jeg gjenslår meg.
0: Hva?
1: Du må ikke tro så mye
0: om det. Ja, det eneste... Ikke de sier, en vær er salig i sin tro, så jeg må jo tro da.
1: Ja, sånn, ja.
0: Men, hva du forbinder med... Ja, jeg kan jo si et ikke klokkslett, men kan du begynne med tida 15.46.6?
1: 15.46.6. Nei, det tror jeg ikke det er noe jeg har hørt om. Det var det.
0: Nei, men det
1: det
0: er en veldig kjent idrett i Norge som...
1: Sånn, det er en ja. Idrett som er tida.
0: Ja.
1: Ja, det var vel han i kuppen.
0: Ja, det er det jeg sier, at du vet jo det meste. Ja, da, det var en...
1: Ja. Jeg tenkte på noe helt annet, så jeg skulle ikke... Kom ikke på idrett,
0: vet du, så... Nei, da, det er selvfølgelig...
1: Det var ikke... kuppen.
0: Det var en Knut Johannesen, eller Kuppern, ja. Og jeg mener det var en verdensrekord.
1: Det var ikke det i Skåvalli?
0: Ja, det var i Skåvalli, ja da, ja da, det er så rett som det kan bli.
1: Ja, vi må få med oss alt.
0: Ja, men det, når du tenker på det her, når de kom seg under 16 minutter, så var det jo en revolusjonerende ting, og jeg vet ikke, verdensrekorden i dag på 10.000, han er noe vel... på 12-13 minutter.
1: Det er 11-12.
0: Ja, det er helt utrolig, ikke dem?
1: Ja, det er det norske, så var
0: det. Ja. Ja vel, så nå har du fått kveldmat og drøtte kveldkaffen din, og...
1: Ja, da, nå har jeg kaffen, så jeg har koset meg og hørt på deg, og...
0: Ja, jeg ble jo sett han alene her, men...
1: Men
0: er
1: du
0: bare alene,
1: så er det jo trasig.
0: Nei, trasig, det er noe... Jeg skulle gjerne hatt noen i lamme med her, for det er noe trivelig å ha noen... Men jeg har noe en Terje... Jeg har noe en Terje, men han har sett noe... For seg selv, så han gjerne vil gjøre, så derfor så blir det noe ikke så...
1: Ja.
0: Nei, men da tror jeg... Jeg
1: må gå og finne en halsning, så jeg bruker
0: igjen. Ja, det må jo, selvfølgelig skal du det, ja.
1: Så fikk folk, altså. Og da vigde søsteren min, og Astrid, og Kogne, og så han... Oddvar Lidsvik.
0: Ja.
1: Kjenner du han?
0: Ja, da, jeg kjenner han jo.
1: Det er altså det snilleste mann. Han var jo i Korgen, så han også så i fotballkampen i går.
0: Ja, jeg var ikke der, men jeg...
1: Ja,
0: han
1: var der, sa han, jeg så på skjermen. Det var forferdelig fint, og så god stemning, og det før. Han dømte gangen, virke.
0: Ja. Ja, for dere...
1: Det var bare et minutt, så var det der.
0: Ja, vi var skyld på keeperen, at det var... At han måtte gange ut, han...
1: Ja,
0: han gikk ennå. Nei, da, fikk du se kampen?
1: Hvor er det bra med deg, Jens?
0: Hva?
1: Hvor er det bra med deg, sier jeg.
0: Ja da, det gjør det. Det går bra. Det har ikke vært all verden sommer, men vi får noe bare satt på at det blir en fin høst. Så.
1: Ja, det er det vi får håpe på.
0: Ja. Nei, men da får jeg håpe...
1: Bare takk for det kjempegod sending. Det var artig å høre deg igjen,
0: Jens. Ja, igjen, ja, det er noe...
1: Ja, jeg synes jeg har hørt stemmen ditt, altså.
0: Ja. Neida, men det var noe trivelig å prate med Doc, som han har ringt inn, så det...
1: Ja, det sier du jo.
0: Så nå har du... Nå må du få sende et tall de du vil, så...
1: Ja, da. Det er greit.
0: Nei, men vi snakkes, og så får du ha en rekke så hyggelig og fin kveld.
1: Ja, ha det.
0: Ja, ha det godt. Det var en Håvard Stensen som ringte fra Hemnesberget. Ja, han visste at jeg er ingen pussekatt. Det var jo Geir Liv Valle som kom med det utsagnet. Men nå kommer det i nøtter, men... jeg tror det er kanskje litt vanskelig, for selv om... Terje Nygaard ble jo litt plaget med det, og når han blir plaget med ting, så ligger de i den øvre vanskelighetsgrad. Hvem var det også på Stortinget som sa det på en liten... De ble på en måte trengt opp i et hjørne med spørsmål, og så så konkluderte de på et spørsmål fra journalister med at sauer er ålreite dyr.

0: Ja, hallo.
1: Nei, god aften, god aften.
0: Nei, god aften.
1: Du snakker nå med Halvor Tverå.
0: Ja, du faktisk da, nå har jeg sett på meg litt, så nå greier jeg å høre det til og med. Og ja, takk for sist.
1: Ja, i like måte, du var... Jeg var jo bare alene når du var på besøk hos meg, så du satt.
0: Ja, nei, men det var noe...
1: Jeg hadde en kompis på besøk, jeg også.
0: Det var noe bare jeg hadde lyst til å se hvordan du opptredde i fri dressur, og så det fikk jeg noe så.
1: Ja, det var heldig det,
0: ja. Ja. Og ja, du kom...
1: Vi skal nå bare fortelle at du var på besøk, var i Sverige, og så var du kjørende inn om det.
0: Ja, da, det... Det var så lett å finne, for uansett hvem man pratet med, så nei, han Halvor, det vet jeg ikke. Ja, det skal du kjøre der og dit, og... Nei, altså, det var... Du er tydeligvis en kjent person i Sverige.
1: Ja, kanskje. Jeg skal ikke stekke under storhet, du er mange kjenner, ja?
0: Ja. Neida, men jeg tror det, de svarer meg på en sånn måte, så jeg tror at de kjente på en veldig, veldig positiv måte.
1: Ja, det var noe hyggelig det da.
0: Ja. Er du i Sverige nå?
1: Nei, nå jeg er hjemme, altså. Du skjønner, jeg har jo kjæring at jeg var jo også skadet, så jeg brøt av lårbeinet, så vi må jo holde oss hjemme noen dager.
0: Ja, nei, det hørte du sa, altså. Det var jo utgjort det, og... Var det lårhalsen, eller var det lårbeinet? Jeg skal ikke spørre.
1: Ja, det var selve lårbeinet.
0: Åja, ja.
1: Men jeg har fått dem på føtten, så hun springer både opp og ned, eller hun går opp og ned trappen allereie, så det ser bare lyst ut.
0: Og serverer deg middag og tar opp vasken og vask klærne og sånt, så...
1: Det gjør hun, ja. Nei, jeg har da full service.
0: Ja.
1: har ikke noe flagg over.
0: Ja da, nei da, det er noe, alt gror nå, men det kan jo være ulike de første vekene, så blir man jo ulike plagene både med krytte og sånne ting, så det er ned.
1: Ja, det blir litt handikapp, altså, sånn ja. Men ikke verre at over helgen, så at vi satt oss i vår bil, og så kjører vi til Sverige og kjøper diesel.
0: Ja. Jeg var og kjøpt bensin på hjemme av, og jeg tror det var ca. 10 kroner fra å kjøpe den i Norge og tall per liter.
1: Ja, det var vel litt over 10 kroner på bensin.
0: Ja, jeg...
1: Det er 9 kroner forskjellig på diesel, så...
0: Åja, ja vel, ja, akkurat. Ja. Nei, jeg vet bare at det var betydelig mye billigere, så...
1: Ja, da. Det er naturlig, og i dag det er jo full trøkter. Det er klart, de tjener jo ikke bare på bensin, de tjener jo på det her butikkene, og...
0: Ja, ja da, det er jo...
1: Alle er jo også kjøpt seg litt flesk og litt andre godteri, eller sånn her, det finnes jo andre butikker også.
0: Men du må til Ternaby, eller til Storuman, det er ikke noen bensinstasjoner i nærheten der, så du kan...
1: Nei, vi må ta hjemmevann.
0: Dere må ta hjemmevann, ja, akkurat.
1: Ja. Ja. Vi kan jo kjøre ned til Ternaby, men de har jo så lite butikker der at vi er ferdig å ta hjemmevann.
0: Ja, det har jeg lagt merke til at før så var vel gjerne Ternaby var vel den ledende akkurat i området der, men nå tror jeg denne hjemmevann er overtatt.
1: Ja, da, det er noen mange år siden det, så Ternaby raser jo ned. Kan du si jo spesielt etter at de fikk Systembolaget ut og gå i hjemmevann, så fikk jo Ternaby virkelig en smekk.
0: Ja.
1: For det er jo sånn, nordmenn, de kjører jo over til ditet for å handle, og så har du jo det bolaget, så du må innom en tur.
0: Ja. Ja da,
1: du får jo en naturlig handelslekkasje.
0: Ja da, nei, det er jo helt sikkert, og bare når bensinprisene blir jo så stor forskjell, så det blir jo ikke noe mindre handelslekkasje i hvert fall.
1: Nei, det blir ikke det. Dessverre så blir det ikke det, men de vil jo ha det sånn, så da må vi nå bare godta det.
0: Vi må bare godta det, ja, det er helt sikkert. Ja. Nei, vet du virkelig ikke, så sa de høytflyvende ord, altså sauer er ålreite dyr.
1: Ja, så han ikke statsminister også?
0: Ja, men nå er du på felt kjønn.
1: Ja, for du har jo de her RB-karen der.
0: Ja, nå er du på rett kurs.
1: Og du har jo det hun heter Finstad.
0: Der var inni tieren, der satt han. Det var hun Finstad som sa det på...
1: Ja. Hun heter Pina Li Finstad, gjorde
0: hun det? Ja. Det tror jeg gjerne hun heter. Jeg har skrevet bare Finstad. Jeg kom ikke på fornavnet, men når du sier det nå, så...
1: Så, ja, men hva heter Li Finstad?
0: Ja.
1: Du vet, de skipte jo så mye politikere, hva greier for at de holder rede på det?
0: Nei, det er sant, og nå er det jo en... dessverre også har vært en stor avgang på de kongelige også i Norge.
1: Ja da, og Astrid gikk jo også bort nå.
0: Ja,
1: så.
0: Ja, det... Det var jo ikke mange dager etter han var til graven, han har altså.
1: Nei, ja, det var jo sånn, man må jo si det. Hun var jo et fantastisk menneske, men hun var jo tross alt et utlevet menneske også, så...
0: Ja,
1: man må jo nesten forvente det, altså. Det er jo ingen som lever evig.
0: Nei, det er akkurat det som er, det kan jo savne, og sorgen er jo der, men... Det er jo, det gjelder jo for oss alle, en og annen gang så skal vi... Ta kveld her ja. På jorda, så...
1: Ja, vi skal nå det, så det er noe helt naturlig, altså. Hun har nå vært et fantastisk menneske opp gjennom årene, og så har hun jo representert Norge på en flott måte, og...
0: Ja.
1: Hun har jo vært Norges første dame, og alt det her, mens han Olav
0: stod ja, på, så... Hun var jo, jeg tror hun var, jeg minnes det, han Olav var i... Ja, på, han kom fra Morsjøen med bil over Kolkfjellet, og så stoppet han på Atten sentralskole, eller det vi har sett nå.
1: Ja.
0: Og da tror jeg at hun var sånn, hun var i det følge, for jeg var ikke så stor en kar, men jeg fikk glimt av han Olav, og selv om de var noe mye større, eller meg de som sto nærmere han da, men jeg så han, og da mener jeg at hun var i lamme da.
1: Hun var med den gangen, ja. Hun var med den her, så. Hun representerte jo kongehuset på alle måter, for at det var jo ikke noen annen.
0: Nei, det var det, så hun... Ja. Og du, men du er jo glad i å være til fjells, og likte i fjellet, og... vet du hva de finske alper er høy?
1: Ikke høy, de finske alper.
0: Nei, finske alper.
1: Ja, nå har du ikke vist at Finland hadde alper.
0: Nei, det er ikke Finland, men...
1: Det er noe bare faen med granskoghåga som bortover.
0: Det er ikke de finske, jeg sier de finske. Finske. Finske alper.
1: Finske? Nei, det satt du med faen meg helt fast.
0: Ja.
1: Vet du det? Det satt du meg fast. Altså, jeg kunne godt se at det var 3000 meter, og så da var det kanskje bare 300 meter.
0: Ja, det siste var også alt for mye.
1: Ja, det var også alt for mye.
0: Ja.
1: Ja, du må jo ikke si at vi må ned på 100 meter.
0: Ja, de finske alper, altså toppen der er ned i Timmelberget.
1: Ja.
0: Og den er 128 meter høy, og den finnes du på Fyn i Danmark.
1: Du er meg, den skaut du meg i fot.
0: Ja, det var ikke meningen, og du har noe, en kone som har brekt lårbein, og du skulle komme ut for at det skaut deg i foten, så ble det jo handikappet hele familien da også.
1: Ja, det har jo vært en helsikken, altså nå når vi står nyss innenfor tida, hvor Herre kommer og legger teppene over sine vakre fjelltopper.
0: Ja, er du ferdig til vinters?
1: Ja, stort sett, så når jeg har fått slått det her gresset rundt husene og rundt bakkene og alt det her,
0: ja.
1: så kan du godt si det er ferdig. Jeg har fått ven i hus.
0: Og jordmålte i fryseren.
1: Og har vært oppover med et gruslass og strøds, så min frue skal ha en ren, fin vei inn til servicehuset.
0: Du verden, ja vel.
1: Så jeg ser ikke mørkt på det her.
0: Neida, det er jo trivelig, og det, jeg bruker å si det, vinteren, hvis det er en riktig fin og høst, så syner den for kort vinteren noe.
1: Ja, altså, høsten er jo spesielt fin. Jeg var jo, som sagt, og du vet, så var jeg jo over en tur. Og jeg vet ikke om du la merke det, det er ikke sikkert du så det når du kjører ifra Hemavan. Oppi Lia, det var en lunde, skogslunde, som ble en helt knallrød.
0: Ja, det så jeg faktisk da, ja, det gjorde jeg, ja da. Det,
1: ja, sånn det er jo det her å ha de øye, for det er fine som skjer om høsten. Det er bare fargespakk som oppstår i høstfargen, den må du bare se.
0: Ja. Ja, nei, jeg la merke til det du sier der, og det er jo veldig mye fine høstfarger nå i fjellene eller i terrenget, så...
1: Ja, det er det, og det kan glede hvilket som helst hjerte, kan jeg godt si, altså.
0: Nei, men da, Halvor, da får jeg lov å si at jeg må takke så mye for at du ringte inn, og så får jeg ønske din frue god beiring, og du selv må ha en riktig så fin høst.
1: Da sier jeg tusen hjertelig takk til deg, og så ønsker jeg deg
0: en
1: god sending videre.
0: Men det var en ting til jeg tenkte jeg skulle spørre deg om.
1: Ja, hør det.
0: Ja. Tør du, eller er det mulig for deg å fortelle hva det var du gjorde oppe i Sørfjella når du var ung? I og med at du fikk Halvardalen oppkalt etter deg.
1: Den skal vi ta en annen gang.
0: Ja, ok, da har vi ta god del da. Ja.
1: Det er
0: det. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, skal vi se her. Jeg må nå råte litt i denne papirene her. Nå er jo en her kanskje litt for, jeg skal ikke si godt voksne personer, men jeg har en skuespiller i Norge. Jeg skal ikke si om vi har, eller har hatt. Men han var egentlig kjent for mye, men også mot normalt. Hvorfor en skuespiller er kjent med uttrykket mot normalt?

0: Ja, det har vært rødt lys. Jeg håper jeg har en noen på den andre siden. Ja, vi snakker om tråden, men det er noe slutt med den tråden lenger nå. Hallo.
1: Ja. Hei, hei.
0: Heisan.
1: Hei.
0: Hva er det for noen jeg snakker med?
1: Geir Antonsen.
0: Geir Antonsen, ja vel.
1: Hei, hei.
0: Nå må du fortelle stilling og stand, og gjerne ikke du kommer unna for noen.
1: Stilling og stand, ja. Jeg er fra Mo i Rana.
0: Åja, ja, akkurat.
1: Jeg... Stillingen og pensjonist.
0: Åja, du har vært en pensjonist. Du, jeg har nær sagt du også, ja.
1: Ja, jeg er det.
0: Ja vel, nå har det bra i Rana.
1: Ja da, vi har det godt. Men jeg er ikke på Mo nå.
0: Åja, er du ikke det, nei?
1: Nei, jeg er på hyttet, det er jobbok da.
0: Ja, det, du er i lamme. Du er i lamme på den berømte hytteturen, ja.
1: Jeg er der.
0: Ja. Og fremdeles har dere det bra.
1: Ja da, vi har det bra.
0: Ja.
1: Men nå, så vidt sluttet å drøpe ned fra himmelen, så.
0: Åja, nei, jeg har ikke vært ute nå på en flere timer, så åja, da er det sluttet der oppe. Er det noe?
1: Ja, men han kan jo være lokal, vet du, så.
0: Ja da, det har du en rett i. Men det er ikke så godt, det er noe mørkt ute nå. Er det noe blå himmel å se noen sted?
1: Nei, ikke så sær.
0: Nei.
1: Nå er det en stund siden jeg har vært ute da, men... Det er Bekmark, vet du, så.
0: Ja, det er vel gjerne det, så da.
1: Ja, jeg tror det er bra skyet, altså.
0: Ja, nei da, så er det nok ikke noe vi... Man kan gjøre uansett, enten det overskyet ikke, så.
1: Nei, det er jo ikke det. Jeg tenkte vi skulle feil på fesking i Maja, vi får
0: ha. Nei, det... Skjeppet, teknikeren kommer inn og spør om dere hører på nettradio.
1: Ja, vi hører på nettradio.
0: Ja vel, ja.
1: Men det stopper opp litt sånn innimellom, men så kjørte vi over på en iPhone, mobiltelefon, og da ble det like her.
0: Åja, så det blir sånn pause da?
1: Ja, det ble litt lange pause innimellom.
0: Åja. Ja vel.
1: Det kan jo hende dårlig nett her inne, det kan jo hende det som gjør det.
0: Nei, hvis du ikke har noen avanserte saker som gjør at det kutter ut hemmesværingen når de snakker, sånn at det er derfor når jeg snakker så blir det filtrert, og så hører du ikke noe.
1: Ja, sånn, jeg tror det kan ha noe å si det.
0: Ja, dere anværinger, dere finnes på så mye når det gjelder oss. Trosylige folk fra Hemnes, og vi tror jo
1: på... Jeg tror kanskje det var kommunene lenger sør, sa han.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker
0: det. Men ellers har du hatt en fin sommer, og vært på ferie og unnagjort det, da?
1: Ja, jeg har vært to ture i Sverige, da. Jeg har vært to ture i Umeå.
0: Ja.
1: Og da var det ikke så verst.
0: Nei, og jeg regn med at du var kjøret leina norske der nede heller.
1: Vet du, det kom en, jeg satt på en pub ute da.
0: Åja.
1: Og så kommer det, så får jeg øye på meg, og så sier hun, herregud, det skjedde jo han blir Antonsen, sier hun. Så kikker jeg, ja, er du også her, sier jeg. Ja, så sier hun, vi er noen 16 stykker i et følge her, så.
0: Åja.
1: Så, da var noen. Og så traf hun en god kompis ut av meg også, da. Så var det rart, og jeg så bare kjenninger der inne.
0: Ja.
1: Så det var mange sånne der meteorologiske flyktninger ifra.
0: Ja, jeg kjenner flere som har vært der nede og fått riktig så kjekt med sol. Og hatt, ja. De har nå også hatt noen regnerlinger, men jevnt over så tror jeg de som har vært helt, i hvert fall helt nede i den botniske viken, de har nå... Ofte være heldig med været.
1: Det var det som var, vi kjente med en gang at det var jo et annet klima, vet du.
0: Ja, akkurat.
1: Men på breddegraden så ligger det jamt med Trondheim, tror jeg.
0: Ja,
1: plutselig jeg... Det er jo lange rødt.
0: Ja. Nei, det er bare snart sørover når du kommer over grensa, så kommer du snart midt for Trøndelag da, når du er i Sverige.
1: Du tenker jo ikke så mye på det når du kjører imot Umeå. Jeg vet jo ikke det før i tiden, men...
0: Nei, det er likens med meg at man tror man kjører rett østover, og så kjører man mer eller mindre rett, ikke rett sørover, men i hvert fall sødøstover, så.
1: Ikke sant? Det er det man tror, så Jag trodde vi låg nästan på samma breddgrad.
0: Ja.
1: Nej, det är ett annat klima där inne.
0: Är det några dyrosjobb uppe i... Nej, nu må jag ju spöra om...

0: Du ser jo, det er jo snøfjell oppover.
1: Det. Ja da. Men jeg tror det høyeste punktet, det ligger jo en del nordover for Polarsirkelsenteret, så...
0: Ja, du kjører oppover der.
1: Ja, gjør det, så...
0: Ja, så du er sikkert kanskje bortimot 700 meter?
1: Ja, jeg vet jeg ikke, men jeg vet bare her at Polarsirkelsenteret ligger 650 meter over.
0: Ja.
1: Sier dere noe dyr i ombukta?
0: Vet du, sist vi var her, så vi en god del hare.
1: Og gjorde du det, ja? Ja vel.
0: Ja, da. Mye hare.
1: Men han var nå selvfølgelig brun ennå.
0: Jo, det var han sist vi var her. Men jeg har ikke sett han siden vi kom hit nå.
1: Åja.
0: Men jeg har sett mye hare her.
1: Ja vel, ja, ja, ja. Men...
0: Han er vel rundt hytten for å berge seg mot...
1: I går har resten ikke vel sjåførakt, hverken nå eller til julmiddag, så.
0: Neida, det er jo... Du tar jo ikke kjæledyrene rundt hytten i hvert fall.
1: Nei.
0: Nå kan det vel bli... Det kan vel bli gjerne. Du må vel inn lenger inn hvis du skal...
1: Men grunnen til at jeg spør om dyr her nå, kan du fortelle meg hva det er som tar livet av flest mennesker i Norge? Hva slags dyr er det?
0: Ja, hva er det noe med? Ja, det er jo selvfølgelig. Må det jo være husdyr?
1: Nei, tril på at dere rana regner som et husdyr, men... Jeg har aldri hørt snakke at vi her i Hemnes kommune regnet som husdyr, men man skal jo aldri se bort ifra det.
0: Hva i verden kan jeg være for noe? Det er sikkert veldig enkelt da.
1: Nei, enkelt, det er jo... Jeg kan si så mye at de menneskene som blir drept...
0: I verden du prater
1: om? Nei, nå snakker jeg om Norge.
0: Norge, ja.
1: De, jeg skal ikke si alle, men de fleste menneskene som blir drept av denne... Ja, jeg sier noe dyr, jeg er ikke så sikker på den helt biologiske... Men de dør på grunn av allergi.
0: Ja, sånn, ja. Er det mye, da?
1: Men tekniker Nygaard kommer og sier at navnet er nevnt tidligere.
0: Ja, vel. Jeg har ikke fått det med meg i så fall.
1: Nei, jeg minnes tidligere at jeg hadde nevnt det, men... Ja, det vet ikke... Nei, du hører ikke det. Jeg har en liten prat med en kar som...
0: Ja.
1: Drev på campingplassen der, og så kom det vedkommende dyr, kom når jeg stod og pratet med han.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg myntes jo heller ikke der i det, for han Terje sa det, så.
0: Nei,
1: du hadde sikkert sett det, og i år hadde det ikke vært så mye, i hvert fall her å sitte ut av dem, men de er litt irriterende.
0: Det må jo være et lite dyr i så fall.
1: Ja.
0: Det må jo være et lite dyr.
1: Ja da, det er et lite dyr.
0: Jaha. Ikke vel verden kan det være for. Det er jo en insekt, sikkert.
1: Ja, og... Jeg er ikke så inne på den her. Jeg vet ikke, insekt og ikke insekt...
0: Nei.
1: Ja da, det... Jeg sier at det er et insekt.
0: Du skal ikke frem til et latinsk navn nå?
1: Nei da.
0: Nei. Ja, jeg tror det... Ikke, er det flotten, eller?
1: Nei. Jeg lurer på det, var det ikke noe... Jeg må se på en Terje her. Var det ikke noe i en James Bond-film, en som... En dame i en James Bond-film, så heter han og i lengdene, så hadde navnet etter den her, så jeg skal telle. Neida, det er ikke noe det er rett og slett veps.
0: Vepsen, ja.
1: Ja.
0: Jeg ser det.
1: Og det er som sagt, det er ikke det at han et folk opp, men at det er på grunn av allergi, så...

0: Er det dessverre noen som reagerer veldig sterkt på han?
1: Han kan jo være irriterende i hvert fall.
0: Ja, han er det.
1: Jeg tror aviser slo ihjel mest kreps, men det er motsatt.
0: Ja, det har du. Vi er største krepsmordere, og det andre er den største ja, menneske.
1: Jeg har jo en sånn rekord med strømme, så jeg bruker å ta det med.
0: Ja, vel, det fungerer det bra nede der.
1: Ja, det bare at når du tar krepsen og det her hodet i den hjerte, så er det bare en smell, så fæler den.
0: Jaha.
1: Jeg kaller det bare for et krematorium.
0: Men hva så skjer hvis du har sett noen... En kveps på høvet at naboen og du klekker åt den der kvepsen med den der elektriske rekkerten der. Får han strømme seg også?
1: Ja, du får faktisk det. Du gjør jo det. Det kan jo være litt ubehagelig, men det kan jo være bedre enn strekke.
0: Ja vel, ja, jeg har sett ut av det der, men jeg har ikke prøvet dem, så jeg vet ikke.
1: Nei, jeg har testet den på meg en gang, så det er jo...
0: Åja, du har det, altså. Du kan stande inne for det du sier. Det.
1: Ja, hvis han sitter på låret, så er han å ta den. Og du bør ta den i lufta, for å si det sånn.
0: Åja, ja vel.
1: Det blir jo reklamen, for jeg.
0: Ja, det... Men det er gode råd, det er jævnt å ta med seg.
1: De er jo det. Men de er effektive, de er det.
0: Ja. Som sagt, jeg har sett ut av dem, og... Men det er jo helst nok på Mo, det er jo pengfolk, det er i Hemnes kommune, det må vi bare holde oss til litt gammel.
1: Han kost 50 kroner, så han rekker på Biltema, så...
0: Og ja, får du dem for 50 kroner?
1: Ja, du tror du får dem for 50 kroner.
0: Ja.
1: Men man kan jo gå og ha hvis du sitter ute på en dag som er mye innsikt.
0: Ja. Men du bare ikke se, skal jeg rot bort, nå må jeg få navnet der, etternavnet ditt.
1: Antonsen,
0: Geir Antonsen. Jeg har skrevet Antonsen her, ja.
1: Ja.
0: Ja, da ble det for en gang skyld rett for meg, men da må jeg bare si tusen takk for at du så det lekt å ringe til oss, og så må dere være snille med hverandre i løpet av natta.
1: Det skal vi være, takk skal du
0: ha. Ha det godt.
1: Og takk for en fin sending.
0: Ja, men du, jeg vet ikke om dere lærer dere noe, men det er ikke så mange minutter vi skal i trekking, så...
1: Ja.
0: Hvis det skulle være at dere vinner, så bruker vi gjerne å ønske at dere skulle ha... At vi skulle ha fått et telefonnummer, og så vi har kunnet fått formidlet premien.
1: Ja, sånn, ja. Skulle ha det med en gang.
0: Neida, jeg tar det da vi har trekt oss, men jeg har skrevet opp navnet ditt, selvfølgelig, så... Ja. Vi skal nå finne deg.
1: Vi skal ikke ta... Jeg skal få gevinsten på forhånd.
0: Nei, det er noe så, men det går noe an. Det er hvertfall fint trearbeid som vi lådde ut nå, så, eller lådde ut, at, så, som er som premie. Så.
1: Ok.
0: Ha en fin kveld.
1: Takk skal du ha. Ja. Takk det samme.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Hei. Ja, nå skal vi se... Jeg hadde noe her i stad her. Hva kalles den innbakte italienske pizzaen? Altså en pizza, innbakt italiensk pizza. Hva den heter?

0: Ja, hallo.
1: Halloen, ja.
0: Hva jeg har på tråden?
1: Ja, det er han Stein Ivar igjen.
0: Er det han Stein Ivar igjen? Ja vel. Ja. Og,
1: så du sitter jo her, vet du. Jeg blir så ivrig for å skal regne igjen inn igjen.
0: Ja, ja, nei, men jeg regnet med, eller regnet med, det gjorde jeg ikke, men jeg frykter for at folk var noe godt og lagt seg noe, men det er tydeligvis noen som er steinhard å sitte og høre på.
1: Stein Ivar Harde, vet du. Neida, det er jo kjempetrivelig å sitte og høre på.
0: Neida, men da må jeg jo få spørre deg om at... har du hørt om en kar som heter John Wayne?
1: Ja, det er jo det, vet du.
0: Ja, vel?
1: Jeg var liten, så så gamle filmer ut av ham, vet du.
0: Ja, akkurat. Så du er ikke oppfostret på en John Wayne, men...
1: Ja, liten. Nei, ja, han var vel ikke... Han døde ganske tidlig. Jeg var ikke så gammel når han døde.
0: Nei. Det vet jeg faktisk da ikke. Han ble jo en bra gammel mann, men... Det er noe, i hvert fall noen år siden jeg død, ja.
1: Ja da, det er jo ja. Det. Jeg husker han jo, han spilte noe Western film, vet du.
0: Det var noe liksom det før, og så ble noe han, Clint Eastwood, overtok noe mer, og da begynte han jo å kalle det for sånn Spaghetti Western, for det ble jo spilt inn i Spania, de jo i filmene, men han John Wayne, det ble spilt inn på location i Amerika.
1: Ja, det var mest innendørs i studiet,
0: var det. Ja, da, det var ofte det, og... så...
1: Det var fint om lyssettingen, vet du. Jeg var plages med lyssettingen, feil ute, så måtte du spalle inn igjen.
0: Nei, da, det var noe litt forskjellig, det type... Jeg minnes jo... De var jo veldig rene i klene, de gamle westernheltene, og...
1: ja, det var veldig rent, da.
0: Ja, de kunne komme etter et helt dagsritt på en hest i støvet dørsken. Du så ikke at de har hele tatt ha noe støv, hverken i håret eller på...
1: Det var jo ikke noen som har sett.
0: Nei.
1: Nei, det var veldig ryddig, tenker jeg, den tiden der.
0: Ja da, det er jo det også. Man ser jo mange som sier at hvis man minnes en film ifra man var ung, så er det ikke nødvendig at man skal se den på nytt igjen, for man forandrer seg litt. Det som var noe veldig trivelig og spennende før, det er ikke sikkert at det er så spennende lenger når man får noen 30-40 år på baken. Så.
1: Men det er litt artig å se klassikere tilbake igjen, det synes jeg. Det er... Jeg kan gå så gamle filmer tilbake igjen.
0: Ja, ja, det er helt sikkert, og det ser du jo på grunn av, ja, nostalgi, og du... Ja, nei, det...
1: Har jo minnet, vet du, som kommer opp igjen, ja. Når jeg ser sånne ting.
0: Ja, det var det, og så skal du se her nå. Jeg vet ikke, er du flink å lage tynne?
1: Flink å lage...
0: Tønner, tynne, som vi sier nå i Hjemnes.
1: Ja, tynne, ja. Nei, jeg har aldri prøvd å ha gjort det.
0: Åja, men vet du hva en tåntversker som lager og reparerer tønner og runde fat av tre staver, hva han heter?
1: Ja, herregud, det vet jeg. Det er Løft Kusser, jeg har skrevet det.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Jeg kommer ikke på det. Ja, jeg vet ikke, for jeg kommer ikke på jernteppet.
0: Ja da, nei da, han, det er noe, jeg vet ikke, ja da, det finnes sikkert i dag, for det er tynne, får du noe tak i i dag også.
1: Ja da, men det ordet jeg har hørt før, men jeg har jo bare jernteppet, det kommer ikke på.
0: Nei da, men da skal jeg fortelle deg det nå, for det heter Bøkker.
1: Bøkker heter det, stemmer det?
0: Ja.
1: Ja, ja stemmer det, det heter Bøkker.
0: Skal vi se, nå skal jeg notere deg på nytt igjen her. Så jeg ikke glemmer det bort.
1: Ja.
0: Neida, men nå tror jeg får lov å si tusen takk at du ringte, og nå er du... Nå skal vi ta trekk her, så får vi se her. Ja,
1: vi
0: har sett
1: det to stykker og hørt på deg hele kvelden. Jeg synes det var kjempetrivelig.
0: Åja, det, så med andre ord, du er lite nøye på det da.
1: Ja. Nei, det er kjempekoselig.
0: Så du hører på det meste, bare det er noe...
1: Ja, det er trivelig å høre på det.
0: Ja, men da er det jo lett å være i huset lammet også. Du er fornøyd med lite, så...
1: Ja. Ja da. Ja, absolutt.
0: Nei, men tusen takk for du ringte inn, og når du nå oppe nå, så får du høre om litt av stunden, okay? For jeg må få teknikeren hit og trekke
1: dem. Vi skal høre på deg helt til du ferd på hjem.
0: Hva?
1: Vi skal høre på deg helt til
0: du. Ja, det var jo, du veien. Det. Så, Terje, kommer du hit og trekker åt meg? Ja, jeg vet ikke, du det ennå?
1: Jeg ennå, ja.
0: Ja, ja, nei, du skal bare ha den på tråden.
1: Åja,
0: jaha. Hva skal jeg se, da må du kjøre. Joks.
2: Hva skal jeg se? Nummer 100.
0: Ja, det er vel to det står der. Ja, han ikke, for jeg ser... Ja, det er to. Og han som er nummer to på lista meg... Ja, men nå må jeg ikke glemme bort, for han bruker bestandig å påpeke det hvis jeg glemmer bort. Det er han her, lokomotivfører Rune Solhaug. Jeg har det på følelsen han har vunnet før. Men det var noe for han som vann inn her premien, og vi skal prøve å få han distribuert til Bjerkedalens vidder, så han får den med seg. Gratulerer, Rune! Og da får jeg bare si tusen takk for du har hørt på, du som... Er du her ennå, eller har du lagt på?
1: Ja, det
0: er jeg. Ja, nei. Neida, men nå skal jeg lese opp noen meldinger her, så da skal du nå slippe å høre på det. Jeg skal blant annet lese opp en melding her, så det er kålrabi, smør og flatbrød. Er det noe du bruker å et?
1: Du sa noe for noe
0: da. Jeg sier kålrabi, smør og flatbrød. Er det noe du bruker å et?
1: Ja, ja da, jeg har prøvd det, ja, men ikke sånn at jeg er daglig.
0: Å oh, ja, nei.
1: Jeg har prøvd det, ja, det er absolutt.
0: Men hvis du har lyst til å ete og tilbredt under de strengeste hygieniske forhold, så skal du ta deg en tur til Korgen i lørdag den 26. september, og der blir det servert i et hus de kaller for turisten. Det er et sånt, det er turistforeningen holdt til.
1: Jaha, og det er gamle gatekjøkene.
0: Nei, gatekjøkene hadde ikke vært der, men det hadde vært en kiosk før i tiden.
1: Kiosk med det.
0: Ja. Ja. Ja da, det er det, og det serverer de altså mellom klokken 11 og klokken 15. Og det er Korgen Sanitetsforening som står bak serveringen og lagingen.
1: Akkurat.
0: Hva du sier? Ja, vent litt, åja. Så det skal du ta deg en tur, og jeg har etter det, ikke så ofte man etter, men godt kan det være, ja.
1: Ja. Ja da. Absolutt.
0: Ja.
1: Ja, det skal ikke så fort, ja. Nei, det er bra, Jan. Det er flott jeg er, vet.
0: Ja, nei, men da får jeg ønske dere allihop en trivelig tid der oppe i Fjellheimen i nærheten av Ombukta, så...
1: Ja.
0: Ja.
1: Du også.
0: Ja, takk skal du ha for det.
1: Artig, snakkes.
0: Vi snakkes, ja. Og så har jeg en tallmelding også fra Bjørgild Bustadhagen. Det er altså medlemsmøte på... Ja, sa jeg Bustadhagen. Ja. Jeg regner med å beklager. Men det var nok ikke det verste jeg ble sammenlignet med. Men jeg beklager, det var Bjørgild Reinamo. Jeg vet ikke. Det er medlemsmøte på Asmoen 20, onsdag den 16. september klokken 18. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Og så har vi en herre som jeg skal lese opp. Og det er Mental Helsehemnes. Utflukt til Hemavan. Bli med til Sverige. Og det her er snakk om lørdag den 26. september arrangerer Mental Helsehemnes busstur til Sverige. Velkommen. Bli med til Sverige. Vi drar til Hemavan via Hattfjelldal den 26. september. Det blir 10 til å spise og handle hjemme av han. Dere velger selv hvordan dere ordner dere der. Vi arrangerer kun bussturen. Og fra Hemnes går bussen klokka 09.00, og fra Korgen klokka 09.30, og fra Blikkastlige, jeg regner med at imellom klokka 10 og 10.30, for det står i hvert fall der. Og pris, medlemmer er kroner 200, og ikke medlemmer er kroner 400. Og så er det da et årlig medlemskap i mental helse koster 200 kroner. Så hvis du kjøper medlemskap, så kan du jo få turen for 200 kroner. Da tjener du inn med en gang her 200 kroner. Men jeg vil oppta dere. Meld dere på til Esther Levang, og hun har telefon 97 16 97 33. Og så står det et lite ris bak speilet her at turen blir avlyst ved for få påmeldte. Du betaler enten med VIPS. VIPS nummer er 12 84 34, eller til banknummer 45 16 28 04 891. Og påmeldingsfristen, den er 18. september. Ja, men da tror jeg at... Ja, det er lett for deg å si det. Jeg har ikke peiling på hva det er for noen. Nei, jeg kommer og minner meg på at jeg skal fortelle hva som er redaktører neste helg, og det må jeg bare si, det er... Det er en av de mange tingene jeg ikke vet, så vi får se. Ja, ja. Ja, nå skal vi se. Skal vi, ja da, det var jo tirsdag den 5.9. Og det er på Dobbyn sendingen 20.30, og det er jo Elsa og en Per Jomar Hol. Og de har fredagssendingen også den 18.9. Og den begynner klokka 22. Som sagt, Elsa Per Jomar. Og på tirsdag er det han Sverre Sørensen som er taktiker. Og på fredag er det han Vegard Skare. Da tror jeg at hvis det skulle være noen etterslepere så sett og hør på henne, og så får jeg han Terje Nygaard, han Jens Johan Valle, takk så mye for oss, og så ønsker dere en riktig så trivelig lørdag når den kommer nå, og selvfølgelig søndagen også. Takk for oss, ha det.